0: 行きます
1: 입니다자말해보세요
2: 時計台に行きましょう時計台に行きましょう
1: 여러분이많이걸어서피곤하다고가정해보세요좀쉽시다라고말해보세요좀은
0: ちょっと
1: 쉬다
0: 休む
1: 의마스형은
0: 休みます休みます
1: 입니다자말해보세요
2: ちょっと休みましょうちょっと休みましょう
3: 잘따라하셨어요
1: 오늘의추가표현은미아가눈으로만든조각을보고한이말입니다그대로외워보세요
4: すごい
0: すごい
1: 는대단하다는뜻으로놀라거나감탄하거나감동했을때쓸수있는말입니다
3: 여러분도따라서발음해보세요
0: すごい
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
4: すごいダム見て見て
5: ああ大きいですね初めて見ました
6: どうやって作ったんだろう
5: 綺麗ですねみんなで写真を撮りましょうい
7: いね
8: トラベルガイド
3: 이어서미아의여행안내코너입니다오늘은일본굴지의관광지홋카이도를소개해드리죠
1: 홋카이도는일본의가장북쪽에위치해있는데요광대한평양에수번신비적인호수천연온천이있어서아름다운대자연을만끽하기위해많은관광객들이찾아가는데요장마가없고특히여름에는시원해서여행지로인기가많죠
3: 네예를들어어떤곳이있나요
1: 후라노의라벤더밭이인기가있어요7월에는넓은언덕전부가라벤더의보라색으로물들죠
3: 네아주예쁘겠네요
1: 네세계자연유산인시레토코에는다람쥐나여우같은많은야생동물들이대자연속에서살고있어요크루즈투어를하면고래나큰곰을볼수있을지도몰라요
3: 그래요그런데겨울철은역시추위가심하겠죠
1: 네겨울에홋카이도는눈이많이내리고아주추워요그렇지만눈축제도있고스키같은겨울스포츠를즐길수가있죠또아사히카와시에있는아사히야마동물원에서는눈위를펭귄들이나란히산책하는귀여운모습을볼수있습니다
3: 네한번꼭가보고싶은데요
1: 네홋카이도에는맛있는음식도많이있는데요여러분도꼭한번여행해보시기바랍니다일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听第22课的绘画。
1: すごい。ダム、見て見て。
2: ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
1: いいね。
0: 来确认一下绘画内容。
4: 在城堡的雪雕前，米娅兴奋地对星星说：“
1: すごい，
0: 太美了。”
1: ダム、見て見て。
0: 星星，你看你看。
4: 星星也赞叹道：“
2: 啊，大きいですね。”
0: 哇，好大啊！
2: 初めて見ました。
0: 我还是第一次看到。
4: 海斗仰望着雪雕说：“
3: どうやって作ったんだろう？”
0: 是怎么做的呢？
4: 星星说：“
2: 綺麗ですね，
0: 真漂亮。”
2: みんなで写真を撮りましょう。
0: 咱们一起拍张照片吧。
4: 米娅表示同意。
1: いいね，
0: 好主意。札幌冰雪节在每年的2月左右举办，制作和展出的雪雕和冰雕大约有200座，其中包括高达15米左右的巨大雪雕。
4: 制作如此巨大的雪雕一定很不容易吧？
0: 是啊，要先搭好脚手架，用吊车把雪堆起来，然后雕刻出大致的形状来，最后再精雕细琢。据说啊，从开始准备到制作完成，要花几个月的时间呢。
4: 真的，一定非常值得一看。重点语句。
0: 今天的重点语句是拍张照片吧。
2: 写真を撮りましょう。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样向对方发出邀请了。先来确认一下重点语句是什么意思。
5: 写真
0: 是照片。
5: 写真を撮りましょう。
0: 就是拍张照片吧的意思。
4: 本课要点。
0: 向对方发出邀请时，把动词ます形的
5: ます
0: 变成
5: ましょう。
0: 以重点语句为例，拍照
5: 写真を撮る
0: 的动词是
5: 撮る，
0: 它的ます形
5: 撮ります
0: 变成了
5: 撮りましょう。
4: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 撮りましょう，写真を撮りましょう。
4: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段两个女孩在一家商店门口的对话。
6: この店に入りましょう。
2: いいですね。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: この店に入りましょう。
4: 进这家店吧。
5: この店
0: 是这家店。后面的に是助词，在这里表示动词进入。
5: 入る
0: 的目的地，
5: 入る
0: 的ます形，
5: 入ります
0: 变成了
5: 入りましょう。
2: いいですね，
4: 好主意。
0: 对方也表示同意。
5: いい
0: 是好的意思。
4: 好，请跟着录音来练习一下发音。
5: 入りましょう。この店に入りましょう。
4: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你想邀请对方去札幌的著名景点钟楼，请想想看，去钟楼吧，这句话该怎么说？钟楼是
5: 時計台。時計台。
0: 去。
5: 行く。
0: 的ます形是
5: 行きます。行きます。
0: 好，请回答。
7: 時計台に行きましょう。
0: 再来做一个练习，假设你走了很多路，已经累了，请想想看，休息一下吧，这句话该怎么说？一下是
5: ちょっと、ちょっと。
0: 休息是
5: 休む，
0: 它的ます形是
5: 休みます。

0: ですね。
1: 뜻을확인할까요?
2: この店に入りましょう。
3: 이가게에들어갑시다。
4: この店
1: 는이가게그뒤에니는조사인데여기에서는동사들어가다
4: 하이르
1: 의목적지를나타냅니다
4: 하이르
1: 의마스형
4: 하이리마스
1: 가
4: 하이리마쇼
1: 가됐죠
0: 이이ですね
3: 좋아요
1: 상대방도동의하고있는데요
4: 이
1: 는좋다라는뜻입니다
3: 네그럼따라서발음해보세요
4: 入りましょう。この店に入りましょう。
1: 그럼다른것을상대방에게권해볼까요?삿포로의관광명소시계탑에갑시다라고권해보세요.시계탑은?
4: 도케에다이.도케에다이.
1: 가다.
4: 行く.
1: 의마스형은?
4: 行きます.行きます.
1: 입니다. 자, 말해보세요.
5: 도케다이니行きましょう. 도케다이니行きましょう.
1: 여러분이많이걸어서피곤하다고가정해보세요. 좀 쉽시다라고말해보세요. 좀은
4: ちょっと, ちょっと.
1: 쉬다.
4: 休む.
1: 의 마스 형은
4: 休みます. 休みます.
1: 입니다. 자, 말해보세요.
5: ちょっと休みましょう。ちょっと休みましょう。
3: 잘따라하셨어요?
1: 오늘의 추가 표현은 미아가 눈으로 만든 조각을 보고 한 이 말입니다. 그대로 외워보세요.
0: すごい!
4: すごい!
1: 는대단하다는뜻으로놀라거나감탄하거나감동했을때쓸수있는말입니다
3: 여러분도따라서발음해보세요
4: すごい
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
0: すごいダム見て見て大きいですね。初めて見ました。
6: どうやって作ったんだろう。
0: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
7: いいね。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
3: 이어서미아의여행안내코너입니다오늘은일본굴지의관광지홋카이도를소개해드리죠
1: 홋카이도는일본의가장북쪽에위치해있는데요광대한평양의수원신비적인호수천연온천이있어서아름다운대자연을만끽하기위해많은관광객들이찾아가는데요장마가없고특히여름에는시원해서여행지로인기가많죠
3: 네예를들어어떤곳이있나요
1: 후라노의라벤더밭이인기가있어요7월에는넓은언덕전부가라벤더의보라색으로물들죠
3: 네아주예쁘겠네요
1: 네세계자연유산인시레토코에는다람쥐나여우같은많은야생동물들이대자연속에서살고있어요크루즈투어를하면고래나큰곰을볼수있을지도몰라요
3: 그래요?그런데겨울철은역시추위가심하겠죠?
1: 네겨울에홋카이도는눈이많이내리고아주추워요그렇지만눈축제도있고스키같은겨울스포츠를즐길수가있죠또아사히카와시에있는아사히야마동물원에서는눈위를펭귄들이나란히산책하는귀여운모습을볼수있습니다
3: 네한번꼭가보고싶은데요
1: 네홋카이도에는맛있는음식도많이있는데요여러분도꼭한번여행해보시기바랍니다일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: いいですね。
1: 뜻을확인할까요?
2: この店に入りましょう。
3: 이가게에들어갑시다。
4: この店
1: 는이가게。그뒤에니는조사인데여기에서는동사들어가다
4: 하이르
1: 의목적지를나타냅니다
4: 하이르
1: 의마스형
4: 하이리마스
1: 가
4: 하이리마쇼
1: 가됐죠
0: 이이ですね
3: 좋아요
1: 상대방도동의하고있는데요
4: 이
1: 는좋다라는뜻입니다
3: 네그럼따라서발음해보세요
4: 入りましょう。この店に入りましょう。
1: 그럼다른것을상대방에게권해볼까요?삿포로의관광명소시계탑에갑시다라고권해보세요.시계탑은?
4: 도케에다이.도케에다이.
1: 가다.
4: 行く.
1: 의마스형은?
4: 行きます.行きます.
1: 입니다. 자, 말해보세요.
5: 도케다이니行きましょう. 도케다이니行きましょう.
1: 여러분이많이걸어서피곤하다고가정해보세요. 좀 쉽시다라고말해보세요. 좀은
4: ちょっと, ちょっと.
1: 쉬다,
4: 休む.
1: 의 마스형은
4: 休みます, 休みます.
1: 입니다. 자, 말해보세요.
5: ちょっと休みましょう。ちょっと休みましょう。
3: 잘따라하셨어요?
1: 오늘의 추가 표현은 미아가 눈으로 만든 조각을 보고 한 이 말입니다. 그대로 외워보세요.
0: すごい!
4: すごい!
1: 는대단하다는뜻으로놀라거나감탄하거나감동했을때쓸수있는말입니다
3: 여러분도따라서발음해보세요
4: すごい
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
0: すごいダム見て見て大きいですね。初めて見ました。
6: どうやって作ったんだろう。
0: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
7: いいね。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
3: 이어서미아의여행안내코너입니다오늘은일본굴지의관광지홋카이도를소개해드리죠
1: 홋카이도는일본의가장북쪽에위치해있는데요광대한평양에숲원신비적인호수천연온천이있어서아름다운대자연을만끽하기위해많은관광객들이찾아가는데요장마가없고특히여름에는시원해서여행지로인기가많죠
3: 네예를들어어떤곳이있나요
1: 후라노의라벤더밭이인기가있어요7월에는넓은언덕전부가라벤더의보라색으로물들죠
3: 네아주예쁘겠네요
1: 네세계자연유산인시레토코에는다람쥐나여우같은많은야생동물들이대자연속에서살고있어요크루즈투어를하면고래나큰곰을볼수있을지도몰라요
3: 그래요?그런데겨울철은역시추위가심하겠죠?
1: 네겨울에홋카이도는눈이많이내리고아주추워요그렇지만눈축제도있고스키같은겨울스포츠를즐길수가있죠또아사히카와시에있는아사히야마동물원에서는눈위를펭귄들이나란히산책하는귀여운모습을볼수있습니다
3: 네한번꼭가보고싶은데요
1: 네홋카이도에는맛있는음식도많이있는데요여러분도꼭한번여행해보시기바랍니다일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 短剧的主人公是越南留学生欣欣，欣欣和中国摄影师米亚还有海斗正在北海道札幌旅行，三人来到了冰雪节的会场，眼前有一座很大的城堡的雪雕，会场里游人如织，热闹非凡。
1: 好，我们一起来听第22课的绘画。
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
1: 来确认一下绘画内容。
0: 在城堡的雪雕前，米亚兴奋地对欣欣说：“
2: すごい，
1: 太美了。”
2: ダム、見て見て。
1: 欣欣，你看，你看。
0: 欣欣也赞叹道：“
2: 啊，大きいですね。”
1: 哇，好大啊！
2: 初めて見ました。
1: 我还是第一次看到。
0: 海斗仰望着雪雕说：“
3: どうやって作ったんだろう？”
1: 是怎么做的呢？
0: 欣欣说：“
2: 綺麗ですね，
1: 真漂亮。”
2: みんなで写真を撮りましょう。
1: 咱们一起拍张照片吧。
0: 米亚表示同意。
4: いいね，
1: 好主意。札幌冰雪节在每年的2月左右举办，制作和展出的雪雕和冰雕大约有200座，其中包括高达15米左右的巨大雪雕。
0: 制作如此巨大的雪雕一定很不容易吧？
1: 是啊，要先搭好脚手架，用吊车把雪堆起来，然后雕刻出大致的形状来，最后再精雕细琢。据说啊，从开始准备到制作完成要花几个月的时间呢。
0: 真的，一定非常值得一看。重点语句。
1: 今天的重点语句是拍张照片吧。
2: 写真を撮りましょう。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样向对方发出邀请了。先来确认一下重点语句是什么意思。
5: 写真
1: 是照片。
5: 写真を撮りましょう。
1: 就是拍张照片吧的意思。
0: 本课要点。
1: 向对方发出邀请时，把动词ます形的
5: ます
1: 变成
5: ましょう。
1: 以重点语句为例，拍照
5: 写真を撮る
1: 的动词是
5: 撮る，
1: 它的ます形
5: 撮ります
1: 变成了
5: 撮りましょう。
0: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 撮りましょう，写真を撮りましょう。
0: 怎么样，您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段两个女孩在一家商店门口的对话。
6: この店に入りましょう。
2: いいですね。
1: 来确认一下绘画的内容。
6: この店に入りましょう。
0: 进这家店吧。
5: この店
1: 是这家店。后面的に是助词，在这里表示动词进入。
5: 入る
1: 的目的地。
5: 入る
1: 的ます形。
5: 入ります
1: 变成了。
5: 入りましょう。
2: いいですね。
0: 好主意。
1: 对方也表示同意。
5: いい
1: 是好的意思。
0: 好，请跟着录音来练习一下发音。
5: 入りましょう。この店に入りましょう。
0: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你想邀请对方去札幌的著名景点钟楼，请想想看，去钟楼吧，这句话该怎么说？钟楼是
5: 時計台。時計台。
1: 去。
5: 行く。
1: 的ます形是
5: 行きます。行きます。
1: 好，请回答。
7: 時計台に行きましょう。

0: みんなで写真を撮りましょう。
1: いいね。
2: 내용을확인할까요?
3: 성모양으로만든눈조각앞에서미아가흥분하며탐에게말합니다.
1: すごい!
2: 대단하다!
1: 탐,見て見て!
2: 탐,봐봐!
3: 탐도감탄하며대답합니다.
0: 아,大きいですね!
2: 와,크네요!
0: 初めて見ました!
2: 처음봤어요.
3: 가이토가눈으로만든조각을올려다보면서말합니다.
4: どうやって作ったんだろう?
2: 어떻게만들었을까?
3: 탐이말합니다.
0: きれいですね.
2: 예쁘네요.
0: みんなで写真を撮りましょう.
2: 다같이사진을찍읍시다.
3: 미아가동의합니다.
1: いいね.
2: 좋아.삿포로눈축제는매년2월경에열리는데높이 15m 쯤되는큰조각을비롯해서눈과얼음으로만든조각이무려약200개나전시되어있습니다.
3: 네,그렇게큰조각을만들려면힘들거예요.
2: 네,발판을짜서크레인으로눈을쌓아올린뒤에우선거칠게깎아낸다음마지막으로세밀하게마무리지어만드는데요.준비를시작해서완성되기까지무려몇달이나걸린다고해요.
3: 네,그거볼만하겠네요.
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
1: すごい!タム、見て見て!
0: わあ、大きいですね!初めて見ました!
4: どうやって作ったんだろう?
0: きれいですね!みんなで写真を撮りましょう!
1: いいね!
2: 오늘의중요표현은사진을찍읍시다.
0: 사진을撮りましょう.
2: 이걸배우면상대방에게권할수있게됩니다.먼저중요표현의뜻을확인할까요?
5: 사진
2: 은사진.
5: 사진을撮りましょう
2: 는사진을찍읍시다입니다.오늘의포인트입니다.상대방에게권할때는동사의마스형인
5: 마스
2: 를
5: 마쇼
2: 로바꾸면됩니다.중요표현에서는사진을찍다.
5: 사진을토르
2: 의동사
5: 토르
2: 의마스형
5: 토리마스
2: 가
5: 토리마쇼
2: 가됐죠?
3: 네,그럼따라서발음해보세요.
5: 사진을토리마쇼写真を撮りましょう。
2: 그럼가게앞에서한여성이친구에게권하는대화예를들어보시죠.
6: この店に入りましょう。
0: いいですね。
2: 뜻을확인할까요?
6: この店に入りましょう。
3: 이가게에들어갑시다.
5: この店
2: 는이가게.그뒤에니는조사인데여기에서는동사들어가다.
5: 하이르
2: 의목적지를나타냅니다.
5: 하이르
2: 의마스형
5: 하이리마스
2: 가
5: 하이리마쇼
2: 가됐죠.
0: いいですね.
3: 좋아요.
2: 상대방도동의하고있는데요.
5: 이
2: 는좋다라는뜻입니다.
3: 네,그럼따라서발음해보세요.
5: 하이리마쇼.この店に入りましょう.
2: 그럼다른것을상대방에게권해볼까요?삿포로의관광명소시계탑에갑시다라고권해보세요.시계탑은
5: 도깨다이도깨다이
2: 가다
5: 行く
2: 의마스형은
5: 行きます行きます
2: 입니다.자,말해보세요.
7: 도깨다이に行きましょう.도깨다이に行きましょう.
2: 여러분이많이걸어서피곤하다고가정해보세요.좀쉽시다.

0: みんなで写真を撮りましょう。
1: いいね。
2: 내용을확인할까요?
3: 성모양으로만든눈조각앞에서미아가흥분하며탐에게말합니다.
1: すごい!
2: 대단하다!
1: 탐,見て見て!
2: 탐,봐봐!
3: 탐도감탄하며대답합니다.
0: 아,大きいですね!
2: 와,크네요!
0: 初めて見ました!
2: 처음봤어요.
3: 가이토가눈으로만든조각을올려다보면서말합니다.
4: どうやって作ったんだろう?
2: 어떻게만들었을까?
3: 탐이말합니다.
0: きれいですね.
2: 예쁘네요.
0: みんなで写真を撮りましょう.
2: 다같이사진을찍읍시다.
3: 미아가동의합니다.
1: いいね.
2: 좋아.삿포로눈축제는매년2월경에열리는데높이 15m 쯤되는큰조각을비롯해서눈과얼음으로만든조각이무려약200개나전시되어있습니다.
3: 네,그렇게큰조각을만들려면힘들거예요.
2: 네,발판을짜서크레인으로눈을쌓아올린뒤에우선거칠게깎아낸다음마지막으로세밀하게마무리지어만드는데요.준비를시작해서완성되기까지무려몇달이나걸린다고해요.
3: 네,그거볼만하겠네요.
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
1: すごい!タム、見て見て!
0: わあ、大きいですね!初めて見ました!
4: どうやって作ったんだろう?
0: きれいですね!みんなで写真を撮りましょう!
1: いいね!
2: 오늘의중요표현은사진을찍읍시다.
0: 사진을撮りましょう.
2: 이걸배우면상대방에게권할수있게됩니다.먼저중요표현의뜻을확인할까요?
5: 사진
2: 은사진.
5: 사진을撮りましょう
2: 는사진을찍읍시다입니다.오늘의포인트입니다.상대방에게권할때는동사의마스형인
5: 마스
2: 를
5: 마쇼
2: 로바꾸면됩니다.중요표현에서는사진을찍다.
5: 사진을토르
2: 의동사
5: 토르
2: 의마스형
5: 토리마스
2: 가
5: 토리마쇼
2: 가됐죠?
3: 네,그럼따라서발음해보세요.
5: 사진을토리마쇼写真を撮りましょう。
2: 그럼가게앞에서한여성이친구에게권하는대화예를들어보시죠.
6: この店に入りましょう。
0: いいですね。
2: 뜻을확인할까요?
6: この店に入りましょう。
3: 이가게에들어갑시다.
5: この店
2: 는이가게.그뒤에니는조사인데여기에서는동사들어가다.
5: 하이르
2: 의목적지를나타냅니다.
5: 하이르
2: 의마스형
5: 하이리마스
2: 가
5: 하이리마쇼
2: 가됐죠.
0: いいですね.
3: 좋아요.
2: 상대방도동의하고있는데요.
5: 이
2: 는좋다라는뜻입니다.
3: 네,그럼따라서발음해보세요.
5: 하이리마쇼.この店に入りましょう.
2: 그럼다른것을상대방에게권해볼까요?삿포로의관광명소시계탑에갑시다라고권해보세요.시계탑은
5: 도케다이도케다이
2: 가다
5: 行く
2: 의마스형은
5: 行きます行きます
2: 입니다.자,말해보세요.
7: 도케다이に行きましょう.도케다이に行きましょう.
2: 여러분이많이걸어서피곤하다고가정해보세요.좀쉽시다.

0: 네, 그거 볼만하겠네요.
1: 그럼 오늘의 대화 내용을 다시 한번 들어보시죠.
2: すごい! ダム, 見て!
3: ああ, 大きいですね! 初めて見ました!
4: どうやって作ったんだろう?
3: きれいですね! みんなで写真を撮りましょう!
2: いいね!

2時の NHK ニュースです。沖縄県の尖閣諸島沖の日本の EEZ 排他的経済水域で日本の同意を得ずに活動していた中国の海洋調査船が昨日海域を離れたことが確認されました。第11管区海上保安本部によりますと、今月21日、尖閣諸島の魚釣島の西北西およそ70キロの日本の EEZ 排他的経済水域で、中国の海洋調査船光陽号22が海中にパイプのようなものを伸ばしているのを警戒中の巡視船が確認しました。海上保安本部は、日本の同意を得ていない調査活動は認められないとして、無線で繰り返し中止を求めましたが、調査船側からの応答はありませんでした。その後、調査船は昨日午前1時29分ごろ、日本と中国の地理的中間線を越えて離れていったということです。海上保安本部によりますと、日本の EEZ 内における中国の海洋調査船の活動は、今年は3月30日以降、相次いで確認されるようになっていて、今回で8件目だということです。プロ野球の西武は、日本のプロ野球では初めてインド出身の選手を育成契約で獲得したと発表しました。西武と育成契約を結んだのはインド出身の22歳アクシャイ・モーレ投手です。球団によりますと、モーレ投手は野球を始めておよそ6年ながら、身長1メートル94センチの長身から投げる最速150キロのストレートとフォークボールが持ち味の右ピッチャーです。去年、中東南アジア地域のプロ野球リーグで5試合に登板し、2勝0敗、防御率 2.46 の成績を残しました。柔道のインドの全国大会で準優勝した経験もあり、球団は高い身体能力や誠実な性格を評価して契約したということです。モーレ投手は球団を通じて、謙虚な気持ちを忘れず毎日努力を重ね成長し続けていきたいとコメントしています。西武は将来プロ野球での活躍が見込まれる外国人選手の発掘や育成体制の強化に取り組み、野球が盛んではない地域の選手のスカウト活動にも力を入れています。広池浩二取締役球団本部長は、ライオンズで大きく成長し、インドで野球をする人たちの希望の星になってほしいとコメントしています。女子ゴルフのアメリカツアーの大会は26日、イギリスで最終ラウンドが行われ、山下美夢有選手が通算3アンダーで日本選手トップの5位に入りました。6位からスタートした山下選手は、バーディー2つ、ボギー1つで回ってスコアを1つ伸ばし、通算3アンダーで首位に6打差の5位でした。3位から出た原英莉花選手は、7つのボギーを叩くなどスコアを4つ落とし、通算1アンダーの8位でした。このほか、岩井明愛選手が通算イーブンパーの11位、岩井千怜選手が通算6オーバーの31位、畑岡奈紗選手が通算12オーバーの54位、武田莉央選手は通算22オーバーの65位でした。韓国のジェニー・シン選手が通算9アンダーでアメリカツアー通算2勝目を挙げました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが163円67銭から70銭となっています。1ユーロは186円21銭から22銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終値より72ドル93セント高い5万2020ドル18セントとなっています。またナスダックの株価指数は先週末より 165.759 下がって24810.065となっています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

7月28日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、今夜はポピュラー名曲アルバムハワイアンの楽しみ、この後すぐお送りします。3時台は日本の歌、心の歌、平成歌年間、平成4年の流行歌、米米クラブの君がいるだけで、ビーズのゼロ、ダリのムーンライト伝説、牧原紀之さんのもう恋なんてしないなどをお送りする予定です。4時台は明日への言葉、映画監督は辞められないと題して、俳優で映画監督の水谷豊さんのお話をお送りします。このような内容で朝5時までラジオ深夜便お届けしてまいります。では2時台ロマンチックコンサートです。今夜はポピュラー名曲アルバムハワイアンの楽しみをお送りします。昼も夜も体に応える暑さが続いていますね。今夜はそんな暑さを吹き飛ばすというよりは、ゆったりとリラックスした気分でやり過ごすようなハワイアンミュージックでお楽しみいただきましょう。ハワイの海辺の優しい風を音楽から感じていただけたら幸いです。1曲目は島の歌です。ハワイの著名な音楽家チャールズ・E・キングが1915年に作ったハワイアンソングです。1936年のビング・クロスビー版がヒットしました。今夜はこの曲をジャズの名トランペッターであり、また名歌手でもあるサッチモこと、ルイ・アームストロングのカバーでお聴きいただきましょう。1956年の録音です。ルイ・アームストロングとサイ・オリバー楽団で島の歌。

ルイ・アームストロングとサイ・オリバー楽団で島の歌でした。続いては戦後日本のハワイアンブームを牽引した草分け的な存在バッキー白方さんの作曲した作品2曲お届けしましょう。バッキー白方さんはハワイ生まれの日系2世で昭和12年に日本に帰化しました。最初はバッキー白方とアロハハワイアンズのスイングアロハ、そしてもう一曲はディック・ミネさんのホノルル娘です。ホノルル娘、歌っているディック・ミネさんはバッキー白方さんと長く親しいお付き合いがあったそうです。ではバッキー白方とアロハハワイアンズでスイングアロハ、ディック・ミネさんの歌でホノルル娘、2曲続けてどうぞ。

バッキー白方とアロハハワイアンズのスイングアロハ、そしてリック・ミネさんのホノルル娘、2曲続けてお聴きいただきました。ハワイアンの楽しみ、続いてはマヒ・ビーマーのプープーヒヌヒヌという曲です。プープーというのはハワイの言葉で貝とか貝殻のこと、そしてヒヌヒヌというのは輝くとか光沢のあるキラキラしたといった意味があるそうです。歌うのはホノルル生まれの歌手

0: ヒ・ビーマー、作曲はマヒのいとこノナ・ビーマーです。マヒ・ビーマーの歌でプープーヒヌヒヌ。
1: E mahi ai au he oe Komo mai e ku olohe Komo mai e himeni Himeni ilohi au I kou leo nahe nahe

マヒビーマーでプープーヒヌヒヌでした。メロディーもですけれども、ハーモニーがとても綺麗でしたね。今夜の2時台はハワイアンの楽しみをお送りしています。続いての曲は星のレイ。ハワイのレイといいますと、花や葉、木の実などをつないで作られた装飾品のこと。さまざまな場面で感謝や祝福、祈り、敬意、愛情などを伝えるものだそうです。そのレイを夜空の星で作って愛しい人に捧げるというロマンティックな歌です。ハワイアンの代表的な女性歌手ハウナニ・カハレワイが1970年に発表したアルバムに収録されています。ハウナニ・カハレワイで星のレイ。

ハウナニカハレワイで星のレイでした。続いてはハワイにある有名な滝をテーマにした曲、赤かの滝をお聴きいただきましょう。カリフォルニア出身のギタリストバディ・メリルの演奏でお聴きいただきます。赤かの滝。

バディ・メリルの演奏で赤かの滝でした。ハワイアンの楽しみ、続いての曲は楽園の花。ハワイアンを代表する男性歌手アルフレッド・アパカの歌でお送りします。アルフレッド・アパカは先ほどご紹介した曲星のレイを歌っていた女性歌手のハウナニ・カハレワイ、カハレワイと並んで日本でも人気を集めました。アルフレッド・アパカで楽園の花。

アルフレッド・アパカで楽園の花でした。続いてはウェブリー・エドワーズとハワイ・コールズのワイキキの浜辺で。ウェブリー・エドワーズは1935年から1975年まで放送されたハワイの音楽を中心にしたラジオ番組ハワイ・コールズで司会を務めました。ウェブリー・エドワーズとハワイ・コールズでワイキキの浜辺で。

ウェブリー・エドワーズとハワイ・コールズでワイキキの浜辺ででした。ハワイアンの楽しみ、続いてはハワイをこよなく愛していたという石原裕次郎さんが1967年に発表したアルバム「ゆうちゃんのホリデイ・イン・ハワイ」から「サンゴ礁の彼方」をお聴きいただきましょう。カナダの音楽家ジャック・ピットマンが1948年にハワイで書いた曲です。バッキー・白方とアロハ・ハワイアンズが伴奏を務めています。石原裕次郎さんで「サンゴ礁の彼方」。

石原裕次郎さんで珊瑚礁の彼方でした。続いての曲は、ハイダ勝彦さんのハワイアンパラダイス。ハイダさんも日本でハワイアンを広めた歌手の一人として知られています。ハイダ勝彦さんでハワイアンパラダイス。

ハイダ・カツヒコさんでハワイアン・パラダイスでした。2時台ハワイアンの楽しみをお送りしています。続いての曲は大橋節夫とハニー・アイランダースのグッバイ・ホノルル。大橋節夫さんといえば戦後のハワイアンブームの中心的な存在です。加山雄三さんのヒット曲お嫁においでの編曲と演奏を手掛けたことでも知られています。2000年には日本レコード大賞功労賞を受賞しています。大橋節夫とハニー・アイランダースでグッバイ・ホノルル。

大橋節夫とハニーアイランダースでグッバイホノルルでした。続いての曲はハナレイムーン。ハナレイというのはハワイのカウアイ島にある地名です。ハナレイ湾を月の光が照らす様子に愛する人への思いを重ねています。ピアニストで作曲家のボブ・ネルソンの作品です。カナニ・プワケア・ユキコ&ハニー・カマ・アイナスでハナレイ・ムーン。

カナニ・プワケア・ユキコ&ハニー・カマ・アイナスでハナレイ・ムーンでした。ポピュラー名曲アルバムハワイアンの楽しみ、最後の曲になりました。エセル中田さんの思い出はいつまでもをお送りします。エセル中田さんは先ほど少しご紹介したハワイのラジオ番組ハワイコールズに1958年日本人として初めて出演したということです。1993年にはハワイアンミュージックの普及への貢献によってハワイ州知事から表彰されました。日本語への訳詞もエセル中田さんが自ら手掛けています。エセル中田さんで思い出はいつまでも。

0: エセル中田さんで思い出はいつまでもでした。ロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバムハワイアンの楽しみ、今夜お送りした曲は島の歌、スイングアロハ、ホノルル娘、プープーヒヌヒヌ、星のレイ、赤かの滝、楽園の花、ワイキキの浜辺で、サンゴ礁の彼方、ハワイアンパラダイス、グッバイホノルル、ハナレイムーン、思い出はいつまでも、以上13曲でした。明日の2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、トニー・ベネット作品集をお送りする予定です。では全国の天気概況をお伝えします。今日は低気圧や湿った空気、上空の寒気の影響で東日本を中心に大気の状態が不安定になるでしょう。昼ごろからはところどころで激しい雨が降り、雷雨のところもありそうです。落雷や突風などにご注意ください。最高気温は平年並みか高くなりそうです。沖縄と九州、四国、中国地方、近畿は晴れますが、午後を中心ににわか雨や雷雨のところがあるでしょう。空模様の変化にご注意ください。北陸と東海から関東甲信、東北は雲が広がり、午後は次第に雨が降りそうです。非常に激しい雨が降るところもあり、短い時間で道路が一気に冠水してしまうかもしれません。雷を伴うところもありますので、落雷や突風にも注意が必要です。北海道はおおむね晴れますが、一部でにわか雨があるでしょう。最高気温は沖縄と九州から近畿、東海で平年より高く猛烈な暑さになりそうです。那覇は34度、鹿児島と福岡、高知は36度でしょう。松山は35度、広島は37度です。熱中症に警戒してください。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 3時の NHK ニュースです。先月の東京23区の賃貸マンションの平均家賃は単身者向けで11万4千円余りとなり、25ヶ月連続で過去最高を更新しました。物価高を背景に引っ越しがピークとなる時期を過ぎても家賃を引き上げる動きが続いています。不動産情報サイトを運営するアットホームは、登録されている賃貸物件のデータをもとに全国13地区の家賃を毎月集計しています。それによりますと、東京23区の先月の平均家賃は30平方メートル以下の単身者向けで11万4242円と、去年の同じ月よりも 12.4% 上昇して25ヶ月連続で過去最高を更新しました。他の主要な都市でも家賃の上昇は続いていて、同じ単身者向けでは福岡市が6万6149円と 15.9% 上がったほか、大阪市が7万2796円、名古屋市が6万5004円と、それぞれ 7.3% 上昇しました。 また札幌市は43,973円となり 4.7% の上昇となりました。調査した会社によりますと、例年春の引っ越しがピークとなる時期を過ぎた6月は家賃を引き下げる動きが見られていたということですが、物価高を背景に家主が賃料を引き上げる動きが続いているということです。調査した会社は賃貸物件をめぐる繁忙期と閑散期の差が薄れつつあり、東京の都心だけでなく地方の人気エリアでも強気の家賃相場が続くと見込まれると話しています。囲碁の女性棋士の主要なタイトルの一つで、今年を最後に休止すると発表されていた女流名人戦について、日本棋院は新たなスポンサーが見つかったとして一転して来期も実施すると発表しました。囲碁の女流名人戦は1988年に創設された女性棋士の主要なタイトル戦の一つで、女流本因坊戦に次ぐ歴史がありますが、今年4月に行われた今期のタイトルを決める挑戦手合を最後に休止すると発表されていました。日本棋院ではその後女流名人戦について新たなスポンサーが見つかったとして一転して来期も開催すると昨日発表しました。日本棋院によりますと、来期の挑戦者を決める本戦はリーグ戦からトーナメント戦に変更した上で、挑戦手合は来年4月から5月に行うということです。また優勝賞金は今期より400万円少ない600万円になるとしています。日本棋院はスポンサーに感謝するとともに、女流名人戦を来年以降も開催できることを嬉しく思っています。囲碁ファンの方々には引き続き対局を楽しんでもらいたいとコメントしています。香港で行われているフェンシングの世界選手権は27日女子フルーレ個人で上野優佳選手が銅メダルを獲得しました。香港で行われているフェンシングの世界選手権は27日女子フルーレの個人の決勝トーナメントが行われました。女子フルーレ個人はおととしのパリオリンピックの団体銅メダルのメンバー24歳の上野選手が準決勝に進み、イタリアの選手と対戦しました。上野選手は追いかける展開となりましたが、第2ピリオド終盤から最終の第3ピリオド序盤にかけて素早い攻撃で7対7の同点に追いつきました。その後は相手の攻撃を防ぐことができず11対14で敗れました。上野選手は決勝進出はなりませんでしたが、3位決定戦が行われないため銅メダルを獲得しました。日本選手がフェンシングの世界選手権女子フルーレ個人でメダルを獲得するのは初めてです。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。3時5分になります。

7月28日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌。今夜は平成歌年間、平成4年の流行歌をお送りします。この後すぐです。4時台は明日への言葉。映画監督は辞められないと題して、俳優で映画監督でもある水谷豊さんのお話をお送りします。このような内容で朝5時までラジオ深夜便をお届けします。では3時台日本の歌、心の歌です。今夜は平成歌年間、平成4年の流行歌をお送りします。平成4年、1992年ですね。世の中はバブル崩壊で不況が深刻化してきた頃です。あなたはどこでどんな風にお過ごしでしたか？平成4年といえば、この年通信カラオケが初めて登場したその年なんだそうです。カラオケボックスが全国に広がりました。今日ご紹介する曲を聞いて、例えばあの頃友達とよくカラオケで歌ったなとか、この曲あの人がよく歌っていたななどと思い出がふと蘇ってくるかもしれません。また若い世代の方にとっては新鮮な出会いがあるかもしれませんね。今から34年前になります。平成4年の流行歌で今夜はどうぞお楽しみください。1曲目は米米CLUBの君がいるだけで。90年代前半のトレンディードラマのブームの中でも高視聴率を記録した大人気ドラマ素顔のままでの主題歌に使用されました。米米CLUBの13作目のシングルです。週間チャートでは1位を獲得しています。また第34回日本レコード大賞ポップスロック部門大賞を受賞しています。この年 NHK 紅白歌合戦に初出場して、この曲を紅白バージョンで歌いました。作詞作曲米米CLUB、米米CLUBで君がいるだけで。

米米クラブで君がいるだけででした。続いての曲はゼロ。ビーズの11作目のシングルで、6作目のアルバムランから先行リリースされました。それまでのポップ路線を離れてハードロック寄りの曲調となっています。週間チャートでは2週連続1位を獲得するヒットとなりました。作詞稲葉浩志、作曲松本隆弘、ビーズでゼロ。

ビーズでゼロでした。平成4年の流行歌をお送りしています。続いての曲はテレビアニメ美少女戦士セーラームーンシリーズのオープニングテーマ、ムーンライト伝説です。セーラームーンは社会現象ともいえるほどのブームで、アメリカやヨーロッパなど海外でも放送されて人気を集めました。多くの女の子たちだけではありませんね、多くの人たちを夢中にさせました。作詞小田佳菜子、作曲小諸哲也、ダリでムーンライト伝説。

ダリでムーンライト伝説でした。続いては牧原紀之さんのもう恋なんてしない。平成4年に放送されたテレビドラマ子供が寝た後での主題歌に使用されました。牧原さんの5作目のシングルです。今年の2月、34年前のこの曲が今インドネシアでヒットしているというニュースが流れてきて話題になりました。きっかけは牧原さんがインドネシアのジョコ元大統領とよく似ていると指摘されたことだったそうなんですが、きっかけは何であれ、それによってこの曲自体の魅力が時空を超えて再発見されたということはとても素敵なことですね。作詞作曲牧原紀之、牧原紀之さんの歌でもう恋なんてしない。

牧原紀之さんの歌でもう恋なんてしないでした。今夜の3時台は平成4年の流行歌をお送りしています。続いては加藤時子さんの時には昔の話を。これは宮崎駿監督のアニメーション映画紅の豚のエンディングテーマに使用されました。もともとは1987年昭和62年にリリースされたアルバムマイストーリー時には昔の話をに収録されている曲です。映画では平成4年にライブ録音されたバージョンが使われています。作詞作曲加藤時子、加藤時子さんの歌で時には昔の話を。

加藤登紀子さんの歌で時には昔の話をでした。平成4年の流行歌、続いては大月みやこさんの白い海峡です。この年の日本レコード大賞で歌謡曲演歌部門の大賞を受賞しています。ロングランのヒットとなりました。作詞池田光雄、作曲伊藤幸彦、

大月みやこさん、白い海峡でした。続いての曲は浅い眠り、中島みゆきさんの28作目のシングルです。これもドラマの主題歌でした。平成4年に放送された浅野ゆう子さん主演のテレビドラマ親愛なる者へ、週刊チャートでは4週連続2位となり、中島さんにとっては初めてのミリオンセラーとなりました。作詞作曲そして歌も中島みゆきさんで、浅い眠り。

中島みゆきさんで浅い眠りでした。平成歌年間平成4年の流行歌、続いては平松恵里さんの部屋とワイシャツと私。これは平松さんの親友の結婚にあたって作られた曲です。平成2年発表の3作目のアルバムマイディアに収録されています。有線放送でのリクエストなどで人気が広がって、平成4年にシングルカットされて週間チャート4位のヒットとなりました。日本レコード大賞作詞賞を受賞しています。作詞作曲歌、平松恵里さんで部屋とワイシャツと私。

平松恵里さんで部屋とワイシャツと私でした。平成4年の流行歌をお送りしてまいりました。最後の曲はいつまでも変わらぬ愛を、小田哲郎さんの12作目のシングルです。週間チャート1位を獲得しています。小田さんは若い頃辛い時に音楽が支えだったと言いますが、そんな小田さんは音楽に恩返しをするべきなんじゃないかと考えるようになって、今後一生音楽を作り続けようと決心して発表した、それがこの曲だったということです。作詞作曲そして歌も小田哲郎さんで、いつまでも変わらぬ愛を。

小田哲郎さんでいつまでも変わらぬ愛をでした。日本の歌心の歌平成歌年間平成4年の流行歌、お送りした曲は米米クラブ君がいるだけで、ビーズゼロ、ダリムーンライト伝説、牧原紀之さんもう恋なんてしない、加藤時子さん時には昔の話を、大月みやこさん白い海峡、中島みゆきさん浅い眠り、平松恵里さん部屋とワイシャツと私、小田哲郎さんいつまでも変わらぬ愛を、以上9曲でした。明日の3時台は日本の歌心の歌作家で綴る流行歌、松本隆作品集のパート2をお送りする予定です。明日もどうぞお楽しみに。ではここでラジオ深夜便からお便り募集のお知らせです。8月31日月曜日の午後11時台と翌日午前0時台はリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りをご紹介する深夜便特集、背景お元気ですか秋風月を放送します。担当は金木雄麻美アンカーと村上里和アンカーの2人です。番組では背景お元気ですかから書き始めるお便りを募集しています。大切なあの人に伝えたいこと、亡き人に届けたい言葉、長年胸にしまい込んだ思い、

0: 手紙にしたためてみませんか。はがきなら1枚、便箋なら2枚程度にまとめてください。お名前またはラジオネーム、住所、年齢を明記して、郵便番号 150-8001、NHK ラジオ深夜便、拝啓お元気ですかの係までお送りください。締め切りは8月25日火曜日必着です。あなたからのお便りをお待ちしています。では、気象情報、全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。概況です。今日は低気圧や湿った空気、上空の寒気の影響で東日本を中心に大気の状態が不安定になるでしょう。昼ごろからは所々で激しい雨が降り、雷雨のところもありそうです。落雷や突風などにご注意ください。最高気温は平年並みか高くなりそうです。沖縄と九州、四国、中国地方、近畿は晴れますが、午後を中心ににわか雨や雷雨のところがあるでしょう。空模様の変化にご注意ください。北陸と東海から関東甲信、東北は雲が広がり、午後は次第に雨が降りそうです。非常に激しい雨が降るところもあり、短い時間で道路が一気に冠水してしまうかもしれません。雷を伴うところもありますので、落雷や突風にも注意が必要です。北海道は概ね晴れますが、一部でにわか雨があるでしょう。続いて各地の今日の天気と予想気温です。那覇、晴れ時々曇り、予想最低気温28度、予想最高気温34度。鹿児島、晴れ、最低28度、最高36度。福岡、晴れ、28度、36度。高知、晴れ時々曇り、26度、36度。松山、晴れ時々曇り、27度、35度。広島、晴れ時々曇り、28度、37度。松江、曇り、26度、32度。大阪、曇り時々晴れ、28度、36度。名古屋、曇りのち一時雨、27度、35度。金沢、曇りのち雨、26度、32度。新潟、曇りのち雨、24度、30度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。41年前、熊本県で男性が殺害されたいわゆる松葉瀬事件で、服役後に再審やり直しの裁判で無罪が確定した男性の遺族が国と県に賠償を求めていた裁判で、福岡高等裁判所は警察の捜査と検察の対応の違法性をいずれも認め、国と県に2300万円余りの賠償を命じました。1985年、当時の熊本県松葉瀬町、今の宇城市の住宅で男性が殺害された松葉瀬事件では、 当時51歳だった宮田光輝さんが殺人などの罪に問われ懲役13年の判決を受けて服役しましたが、その後のやり直しの裁判で7年前に無罪が確定しました。翌年、嘘の自白をさせられた上、自白と矛盾する証拠を検察が明らかにしなかったなどとして国と熊本県に賠償を求める訴えを起こし、一審の熊本地方裁判所は去年3月、検察の対応の違法性を認めて国に賠償を命じた一方、警察の捜査に対する県への訴えは退けたため、原告と国が控訴していました。昨日の2審の判決で、福岡高等裁判所の岡田武史裁判長は、有罪の証拠となったのは実質的に捜査段階の自白だけで、最初の自白は逮捕前の警察の取り調べで得られたと指摘しました。その上で、逮捕前の取り調べは合わせて9日にわたって長時間行われ、有力な証拠が乏しい中で予断に基づきもっぱら自白させることを目的に行われたと認められ、任意捜査の限度を超えるとして警察の捜査が違法だったとする判断を示しました。また検察の対応については、起訴した後に押収された証拠は自白と明らかに矛盾し、それが裁判で明らかにされていれば有罪判決が出ることはなかった。証拠をいわば握りつぶした形で失望を禁じ得ず、強く非難せざるを得ないとして、国と県に対して2300万円余りの賠償を命じました。宮田さんは6年前に87歳で亡くなり、遺族が裁判を受け継いでいました。判決を受けて熊本地方検察庁の加藤和弘次席検事は、判決の内容を精査し、関係機関や上級庁と協議の上で適切に対応するとコメントしています。次に、生成 AI が普及する中、法務省の有識者検討会は、著名人が名前や写真を無断で使われない権利、パブリシティ権が肖像と同様に声についても認められるなどとした報告書の案を大筋で取りまとめました。この検討会は、生成 AI の普及により、俳優や声優の画像や声などが無断で利用される事案が深刻化しているとして、法務省が設けたもので、昨日の会合で、権利の侵害にあたる可能性のあるケースなどを盛り込んだ報告書の案を大筋で取りまとめました。この中では、著名人が名前や写真を無断で使われない権利、パブリシティ権が肖像と同様に声についても認められるとしています。そして権利の侵害にあたる可能性があると想定される事例として、 AI を使って歌手の声をもとに別の人の曲を歌っているような音源を作成したり、声優が演じるアニメキャラクターの声をもとにキャラクターが歌を歌っているような音源を作成したりした上で、SNS で公開し収益を得る行為などを挙げています。この権利は一般の人にも保障されることから、例えば AI を使って声を合成しわいせつな文章を読み上げるような音源を作成して SNS で公開し収益を得る行為は権利の侵害にあたる可能性が高く、著名人と一般の人とで差が生じる可能性は低いとしています。検討会は近く報告書を正式に取りまとめ公表することにしています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

7月28日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は中川みどりがお送りしています。4時台は明日への言葉です。今夜は俳優で映画

0: 監督の水谷豊さんにお話を伺います。水谷さんは1952年北海道のお生まれです。12歳の時に劇団に入り、1967年ドラママグマ大使でデビュー、翌年ドラマヴァンパイアに主演されます。高校生になると学業に専念しますが、1972年俳優活動を再開。1974年に出演したドラマ「傷だらけの天使」が人気となり、俳優としても人気を集めました。1978年に主演した熱中時代の先生役で大ブレイク、視聴率の取れる主演俳優と言われるようになりました。そして2000年に入ると刑事ドラマ「相棒」に刑事役で主演、シリーズ化されて水谷さんの代名詞となっています。2017年にはタップ・ザ・ラスト・ショーで映画監督としてデビューし、これまで3つの作品が公開されています。今年4月に4作目のピッコラ・フェリチタ、小さな幸せが公開されて現在も上映中です。この映画では企画・プロデュース、脚本・監督、そして主演まで一人五役を担当されました。水谷豊さんに映画監督としてのお話を鈴木由美子ディレクターが伺います。
1: スタジオにはあえて映画監督の水谷豊さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 水谷さんが4作品目の映画を撮ったということで、
2: はい、
1: そのお話をたっぷり伺おうと思っているんですが、
2: はい、
1: 当然俳優さんでもいらっしゃるので、
2: はい、
1: どっちが嬉しいですか、こう呼ばれて映画監督とか俳優とか。
2: いや僕はね、あまりどちらでも構わないタイプなんですけれども、スタッフに言わせると、
1: はい、
2: その俳優の水谷豊さんだと思うと近寄りがたいっていうんですね。だけど監督だと思うと、監督と言って何でも聞けるし近寄れると、もうその差が大きいと言ってましたね
1: じゃあ映画監督って言うと結構まあ巨匠系の方だと怖いというねイメージがありますけども、はい、水谷さんの場合は優しい監督なんですかね。
2: そうですね、俳優の時ってこう例えば車から降りてバッグ持ってると、あ、お前持ちましょうって言って誰かが持ってくれるんですね、はい、で監督の時って誰も持ってくれなかったりするんですよ、あ、監督ってバッグ持てるんだって思っていたら誰もねスタッフだと思ってるからそんな感じですよ。
1: で、まあ、そういう意味で俳優さんの時とそれから映画監督の時って、はい、なんかご自身から出てるオーラを消してるとか何かあるんですかね。
2: 何なんでしょう、僕特にスイッチはないですね。
1: あ、そうですか、
2: ま
1: あね、役になればその役に、ね、なるんでしょうけども、カメラが回ってない時は。
2: そうですね、ですから芝居をする時もまた芝居が終わってこう普通にこうまあ、戻ると言いますかね、それも特に意識何もしないんですね。だからそういう意味でもスイッチがないですね。
1: そうですか、ね、いろんな役をやられてますけれども、そうなんですね、
2: はい、
1: じゃあ今日は映画監督、私実は水谷さんとこうやってお話を伺う4度目で大変嬉しく思っております。
2: こちらこそ。
1: で、水谷さんはですね、俳優としてはもうすごいキャリアの持ち主なんですけれども、映画監督としては1本目が2017年公開のタップ・ザ・ラスト・ショーというのが初監督映画で、
2: そうですね、そうでした。
1: これが怪我でタップができなくなったすごいタップダンサーが深いタップダンサーたちと改めて作品を作るという役だったんですけど、
2: はい、
1: 水谷さんがエタップみたいなね、感じで、でも私たちが見慣れている相棒というドラマの刑事役とはまた違った、はい、そのちょっとアウトローな ね、
2: まあ、
1: ねやさぐれた感じがとても良かったんですけれども、でまた若い方たちとのやり取りというのは、はい、初監督は思い出として何か終わりですか。
2: そうですね、毎回そうなんですけ

0: ので最初に監督をやってみてで終わった時に なぜこういう作品が作れたのかどうしてこういう作品になったのかっていうことが意外と分かんないもんですね。でやるときはこうその世界に入り込んでやってるんですね。で終わるとなんかその世界から出てきてしまったみたいな感覚ですかね。ですから何かあの時なぜああやってああいうアイデアが出てきて、うん、ああいうことが起きたんだろうとかね、これ撮影監督ともよく話すんですよ。後で振り返ってみるとあれどうやってああいうことができたんだろうねっていうことの連続ですね。
1: 例えば本があって、はい、撮影の打ち合わせとかがあって、はい、まあ、現場で実際撮影していくわけですよね、うん、その時にパッといろんなアイデアが出るんですか？
0: もうちょっとあれですね、まあ、大きくのイメージとか方向性は監督は作らなければいけないので、うん、それは作っていきますけれども、だんだん撮影が近づいてきて、うん、さあ撮影に入る時ですね、撮影に入る間際、それから明日の予定を見ながら、まあ、明日どうしようかってこうも考えていく、うん、だからあらかじめ考えてあるところとその場でアイデアが出てくることもあるんですね。
1: こう入り込んでるからこそ出るアイデアなんです
0: か、ね、だと思いますね。
1: あと2作目が2019年公開のひき逃げ最高の最悪な日、これは脚本もお書きになって、
0: はい
1: はい、全く前作とは違ったテイスト内容で、
0: はい、
1: ちょっとこれは驚いたんですけれども、
0: はい、
1: 引き逃げをされて娘を失ったお父さん役で水谷さんはご出演で、
0: うん、はい、
1: この監督をしながらですね、水谷さんの演技がね、
0: はい、
1: すごい迫力のある演技だったんですけど。
0: ああ、そうでしたか。いや、あれはですね、最初本を書くというつもりもそれほどなかったんですけど、そのプロデューサーの方から次はタップの後に、
1: うん、
0: まあ、タップはああいうショーを最後見せるという、はい、ショーで感動してもらおうという思いがあったんですけれども、次やる何でこう人の心を動かしたらいいだろうという時に、うん、プロデューサーの方からサスペンスはどうでしょうって言われたんですね、
1: はい、
0: で水谷さんの思うサスペンスというのはちょっと聞いてみたいっていうんで、うん、じゃあちょっと考えさせてって言って、うん、でもう 2,3 日3日後ぐらいにはもうあれでしたね、男の嫉妬をテーマにしようと思ういうようなこうイメージ出てきたんですね。で、まあまあ嫉妬っていうのは結局嫉妬することそのものは自然なことで悪いことではないと思うんだけども、その後嫉妬した時にどうなっていくかということが、それこそ嫉妬をバネに高みにね、よし、もっと俺はもっと高みに行くぞと思う人と、嫉妬に取りつかれてそれこそ地獄に落ちていくという、うん、あ、そうだ、その2人の話をねちょっと作ってみようかなという、うん、でそれを簡単にもう説明書いて、うん、プロデューサーに渡すつもりだったんです。こんなのどうでしょうってアイデアを、ところが書き始めたらちょっと止まんなくなってしまいましてね。
1: あら、
0: そう、それで ついついこう手が動いちゃったもんですからね
1: いや、なんか降りてきたんですね、きっとね。
0: そうですね、でも3週間後には本になってたんです。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: トリックがね、その嫉妬っておっしゃってますけど、その嫉妬であるってことがなかなか見えなくて、
0: はい、
1: すごいどんでん返しがあって、もう本当に巧妙に仕組まれたもので、はい、その嫉妬されてる側が、まあ、犯罪者になっていくっていう、はい、お話だったんですけれども、
0: はい、
1: それも、こういう結果なんだって思いながらも、最後のねシーンがとても優しくて、なんかこう救われた感じがいたしましたけどね。
0: あ、そうですか、
1: ぜひまた何かの機会があれば見ていただきたいなと思う。
0: ありがとうございます。
1: 3作目が2022年で太陽とボレロ、これも監督と脚本をされて、
0: はい、
1: 地方都市のアマチュア交響楽団が、うん、まあ、存続が危ういという、それをなんとか存続させようとする奔走する人間模様を描いたものなんですけども、
0: はい、
1: 意外なクラシックという世界を描いた、
0: はい、
1: で水田さんの指揮者で、
0: はい、
1: 病気で声帯を失ったという役だったんですけれど、はいはい、これもその3作品全部違うシチュエーションというのがすごいですね、はい、
0: そうですか、
1: なんかこう、こうなんかこう得意技みたいなのが皆さんもう監督の方ってあったりしますけど、
0: ええ、
1: なんかいろいろこう私たちをこう手を変え品を変え楽しませてくれるというのが、
0: はい、ありがとうございます逆に言えば得意技がないんじゃない
1: かいやいやそうじゃないですよいやいやだそれだけやっぱりこういろんな役をやっぱりやってらっしゃるから俳優としての、その蓄積がやっぱり終わりだから、こそのなんかこうアイデアとか発想とかっていうのが終わりなのかなというふうに思ったんですけれど、
0: そうですね、もうやはりこうあの俳優やってる時もそうですけれども、基本は人ってなんだろうっていうことですかね、そこが元にありますね。あの人というのはもうあの分からない存在 で自分のことも実は分からない、うんうん、けれどもある時とてもその人って素晴らしいものに思えたり愛おしいものに思えたり、うん、かと思えば醜いものに思えたりと、うん、人の実態っていうのはなかなか分からないもんですね。だからちょっと興味が尽きないのかもしれませんね、
1: うん
0: うんうん、
1: そして4作品目が4月からホールとかで上映をされていながら、はい、7月の11日からいよいよ劇場公開 で、はい
0: ですね、
1: 大々的に公開されていくんですけれども、
0: はい、
1: ピッコラフェリチタ、
0: はい、
1: 小さな幸せという、はい、ピッコラフェリチタというのはイタリア語のタイトルで、
0: はい、
1: 水谷さんが企画監督脚本プロデュースそれから主演という5役も大変な作業をされて、
0: はい、
1: 満を持しての公開なんですけれども、
0: はい、
1: この作品は4つのお話が1本の映画になっているというもの で、
0: はい、
1: 4つ全部ちょっと色合いも内容も違うんですが、これもどういうところから発想されてお作りになったんですか。
0: これはですね、いつか機会があったらオムニバス映画をやってみたいなというような思いがどっかにあったんですね、でただそのオムニバスで全部独立した話というよりは何か一つのエリアで起きていることという、そういう何かつながりを持ちたいなというようなイメージがあったんですね。でそれとまあこれ本を書いたのは2022年だったんですけれども、はい、まあ、幸せってなんだろうっていう、うん、まあ、自分への問いかけですね。ちょうどコロナ禍でした、はい、で、まあ、それじゃなくても、まあ、また人と同じように幸せっていうのは実態がなかなかつかめない、わからない、何なんだろうって、このふとどこからともなくやってくる幸せ感であったりとか、また具体的に何か起きた時にふわーっと感じる幸せとか、だけどこれは なかなかその持続性のあるものではないですね。気がつくと幸せ感じてたはずなのにもうない、どっかに行っちゃってると。でそうするとでも何か本能的にみんな幸せを求めてるみたいなところがで、人っていうのは、さてさてこの辺りとはどういうふうなことなんだろうっていうのを知りたくて、ちょっとその幸せっていうのは どういうものかって、ちょっと物語を作って探してみようかなというようなことがきっかけでしたね。
1: そうですか、
0: はい、
1: 最初のお話が三谷さんが主演で、はい、地方の、まあ、古い感じのファミリーレストランにお勤めの男性が、
0: はい、
1: 定年退職を2日後に迎えるっていう、
0: はい
1: はい、最初は淡々としてる、まあ、本当に真面目で実直で勤め上げたんだろうなっていう感じなんですけれども、まあ、実はそこにはその離婚をされたりとかいろいろなドラマがあって、で最後がねなんかとってもハッピーになれる、これ言っちゃうと映画見なくなっちゃうね、言わないんですけど淡々と演じられていてね、あれはご自身も演じて監督をするっていう、まあ、二役を同時にやらなきゃいけないという大変さはあったと思うんですけれど、
0: 特にまたそこに関してもスイッチはなかったですね。
1: じゃあこう演技をされた後に、あ、じゃあ今度こうやってくださいとかっていう、はい、いわゆる監督をされていた、
0: もうそんな感じでやってました。ただこれ最初はね、僕は出る予定ではなかったんですね、
1: はい、
0: でどなたかキャスト選んでこうどなたがいいかなと思ってて、 キャストなかなか決まらなくて、うん、でこれ自主制作映画だったので、はい、
1: それもびっくりしたんですけれど。
0: そうなんです。こういう当時いろんなことがあって、はい、ちょっとこうあの自主制作映画をやってみようという決断をして、まあやることになったんですけれども、でそうするとだんだん準備が進んでいくと予算表というのがこう出てくるじゃないですか、
1: はい、で一番大事な、
0: はい、一番大事な、ある意味一番大事なところで、そう、それを見た時にちょっと待ってよ、これ以上ちょっともうっていうようなことになってきた時に、はい、毎日現場にいて、ギャラ払わなくて済む人が一人いるぞとまあそこそこ芝居もできるぞと言うので、これそれで本当は60歳でこう書いてたんです、でさすがに60歳ってずうずうしいって自分で思って、65歳に設定を変えて出ることにしたんですね。
1: あ、そういう事情
0: が。そうなんです。
1: でもすごくいい味の相方にハンバーグでも運ばれても食べたいなと思いましたけどね。
0: どうですか、ありがとうございます
1: そのね、先ほどおっしゃったようにあの自主映画ってなると、全部、まあ、三谷さんがっていうか三谷さんの会社というか、
0: はい、
1: がまずはお出しになるっていうことですね、制作費を。
0: あ、そうですね。
1: でそれを回収していくっていう、はい、いや大変ですね、映画お金かかりますし。
0: でもこれを決めるときに、ある種の覚悟をしたんですね。これ、急遽作ったものですから、で実は一回やろうとしてた仕事がダメになって、その時に抑えてたスタッフがいたので、そのままこう仕事を失っちゃうことになっちゃうのかなというところがちょっと引っかかってましてね、でもまあそういうこともある世界なのでと思いながら、なんとかならないかなと思った時に、そうだ自分で作って、でまたもう一度スタッフを呼び戻して作ろうかなと思って、ですからね、公開も決めてなかったんですよ。もう決まらないですよね、ただ作るということで始まったんですね。ですから覚悟したのは、その公開されなくてもいいという覚悟をしましたよ。ただみんなで作ったんだということだけ残れば、でみんなにはキャストにもスタッフにも、はい、試写はやりますと
1: 、はい、
0: 公開されないかもしれないんで、というような覚悟のもとにみんなに集まってもらって、で作ったものだったんですね。
1: でまたキャストがね、素晴らしい俳優さんたちが集まってて、
0: はい、
1: その水谷さんのご出演のところには池谷信枝さんが出ていて、
0: はい、
1: それがとてもね素敵なんですけれど、それがまあ一つ目で、ファミリーレストランという、まあ、タイトルがあって、小森松の2番目が油絵教室ということで、
0: はい、
1: まあ、これちょっとコメディータッチの、
0: あ、そうですね、
1: まあ、中年の夫婦の離婚話なんですけれども、
0: はい、
1: 要するにダメな夫が、はい、で2枚目だった子役の河合賀門さんがね、ダメな夫役を好演されていてっていうのが面白かったですけど、あのキャスティングもこう選ばれるのはすごくうまいなと思って、
0: そうですか、いやありがとうございます。
1: それはやっぱり水谷さん好みなんですか、監督好み。
0: そうですね、そうですね、なんかいいなと思ったところで決まりますね、
1: 全部自分でやる、いろいろ大変ですけれども、出てくださるというふうに言ってくだされば理想のキャスティングといいますか、書いてらっしゃるし監督もされるしっていうと、はい、そのある程度イメージ通りのものがこうできるっていうのはあるんですか。
0: そうですね、大体どっち方面にこう向かうかというようなことを提示すると、大体役者の皆さんもそっちへ向かってちゃんとまあ行きますから、それぞれの個性をやっぱりちょっとこう発揮してもらって、
1: 三谷さんの場合は、まあ、ご自身も俳優であるので、実際の監督の時もこう実際やってらっしゃるところをなんかメイキングで過去の作品で見たんですけども、ただ監督をするだけとはまた違った役者さんにとっては何かあるような気がするんですけれど。
0: そうですね、こんな感じっていうその世界をちょっと見せて やって見せたりすることがあるんですね、うんうん、であの役者さんに言うんですけれども、こういう感じというその多分本人真似をね、
1: ええ、
0: あのしてもらって結構、
1: うん、
0: でも真似をして自分の心が動いたら、うん、そこからはもう真似じゃなくなる、自分のものになるんですね。ですからこうちょっとそういうものちょっとこんな感じでどうだろうという、うん、こうちょっとやってみせることがありますね。
1: そこがあのどうしても映画監督、まあ、俳優じゃないとなかなかこうとてもファジーな言い方になってしまったり
0: あの
1: そうですね、なかなか伝わらなかったりすることもきっとあるんだろうとは思うんですけど、
0: あの言葉で説明できないことってあるんですね。で基本的に多くの場合は言葉の先へ芝居で行こうとするんですね。ですから言葉で説明できることは言葉で説明できることだけれども、言葉で説明できない世界へ行きたいという思いがどっかにあるときには、確かにそうですね、言葉だけではあの説得できないというか説明しきれないところもありますね。
1: こちらが思った以上のことを役者さんがやってくださるとか演技に出るとそれは逆に嬉しかったりとかね、うん、
0: 嬉しいことですね、そうですね。
1: そんなことがね、うん、何回も終わりになったんだと思うんですが、3番目の作品が実はお嬢さんの趣里さんと、
0: はい、
1: まあ、監督と女優さんとして共演されてるんですけれども、
0: はい、
1: なんかこれがあの実はあの30前後の若い2人の、
0: うん、
1: 恋の始まりから、まあね、その様子が描かれてるんですが、お父様として娘の恋愛の演技を取るっていうのは、うん、ええ、気持ち的にはどうだったんですか？
0: でももう何でしょう、現場に出たら、うん、やっぱり監督と、
1: はい、
0: まあ、あの俳優であるというふうにその目で見ようというふうに心がけましたね。
1: そうですか。でお嬢さんに出てほしいってどういうふうにお願いしたんですか？
0: あれはね、趣里から言ってくれたんですよ。
1: そうなんですか、
0: うん、そうなんです。あの2022年に書いたっていう時にも、もう実は趣里読んでたんですね、
1: はい、
0: そういうの読むの好きですからね、どうぞって、その将来あのこれあの作品になるかどうかわからないものだけどって言ってもう読んでたんですね、うん、それが2024年のになってこれ準備をしてる時に撮影に入ることは、うん、あの分かった趣里が、趣里出てもいいけどって、
1: あ、自ら
0: 自ら、
1: それは嬉しい。
0: そうですね、あれ実際にどこか趣里で書いてるんですよね、あれ何かどこかイメージを趣里でこう書いてましたね。ただ僕から趣里にオファーするとかそういうのは考えてもいなかったです。でも良かったですね。
1: じゃあ趣里さんご自身もなんか自分がやってみたいっていう思いがあったんでしょうね、うん、読んでみてね、魅力的な役ですからね、あれ。
0: あ、でもそうですね、うん、ですから今回も考えてみたらほとんど芝居に何かこう何か言ったというのはなかったですね。
1: そうですか。
0: そうですね、
1: なんかすごく素敵だなと思うんですけど、で最後に出演者がね全員集まって、まあ、またちょっと違うシーンになるんですけど、はい、あそこでなんか一度返し、まあ、とてもまた小さな幸せがねやってくるという、まあ、あの結末もとても素敵なんで、ぜひ見に行っていただきたいんですけど。
0: ありがとうございます。
1: あとすごく感じたのはあのいわゆる撮影方法といいますか、
0: はい、
1: 色とかいろんなところが柔らかい感じで見ててすごく優しく感じたんですけれど、あれも意図されたことなんですか？
0: そうなんです。どうも僕あの今までいろんな映画を見てきていろんなことが印象に残ってて、
1: はい、
0: ただ色の印象というのは自分の中であまりなかったんですね。映画の色の印象、何かあの今度何か自分が作る時には、うん、色の世界をちょっとこう、
1: はい、
0: 印象的に、うん、何か作っていきたいなというのがあったんですね。で撮影監督の相田さん、
1: はい、
0: まあ、あのいつも一緒に、
1: はい、
0: あの組んでるんですけど、その撮影監督と話をして今度 色の世界を、
1: うん、
0: でつまりアートという、テーマ のもとに、そのつまりアートというのはワンカットワンカット、
1: はい、
0: 壁に飾りたくなるような、はい、絵のようなカットを重ねていきたいと、

0: いうことをお話をして、そしてかつ3つまずストーリーがありますね、うん、それ1話1話のテーマカラーを決めたいというところから、うん、撮影監督にその間さんに本を読んでどんなイメージができるかをやってもらったんですね。そしてあの1話がオレンジですよね、はい、夕日のオレンジ、はい、で2話がグリーンと、うん、3話があのマゼンタという紫とかの、はい、あのピンクの桃、そうですね、はい、あの世界ですね。でそういうのをこうイメージしてくれたんですね。ですから今回そういう意味ではすごくちょっと、うん、あの実験的な思い切った色の使い方しました、
1: ね、なんか思い出すとね、その印象的にそういう色が感じられますね。例えば1番目は夕日もあるし、それからあの室内が多かったので、その明かりがやっぱりオレンジっぽい柔らかな感じがしてたのと、ろうそくの火とかね、なんかそういうのが出てきたり。2番目はお庭があるところでの撮影だったので、グリーンがとても綺麗だったりっていうのもありましたし、シュリちゃんのやつはそうか、マゼンタですね、あれね、夜明けとかそんなのもあったりとかして、
0: ですから趣里のセーターも
1: そうな、あれが綺麗でしたね。
0: ああいうセーターを着るのその色なんですね、
1: は
0: い、
1: 全
0: 体をそのパステルの世界にしようと、
1: パキッとした映像が多い中で、ちょっと甘いトーンで、すごくそれがなんかヨーロッパの映画みたいで優しかったですね。
0: そうですか。
1: そしてね、上映スタイルもまたなんか意外と言いますか、大きな映画館で系列の配給会社を通した映画館ではなくて、いわゆるミニシアターでまずやるっていうふうにお伺いして、今回まあ自主映画っていうこともあったんでしょうけれども、まあえてそういうところで上映するっていうのは、
0: そうです、まずそのまたそれ以前にその映画館のない街も含めたところで、そういう街へ こちらから映画を運びたいという思いがあったんですね。でそれでその全国のホール上映を、こういう、あのどこでホール上映ができるかというのを、その長い付き合いのあるところなんですけれども、そこの、まあ、社長、当時社長で村松さんというお願いして、でたまたまホール上映のシステムを持ってたんですよ。そこで、ですからいろんなホールにも対応できるようにものすごいスクリーンと、それから映写機と持ってた。
1: 映写機でやるんです
0: か？映写機ですね。それとスクリーンと、それずっと運ぶんですよ。全国。トラックで運ぶ。
1: はい。
0: で、これまさにその映画を運ぶという感覚なんですね。
1: いいですね。
0: で、僕ね、ちっちゃい時に、もう3歳、4歳ですよ。外に、座を引いてスクリーンが立ってて、近所の人がみんな集まってそこに映画が運ばれてきて見るっていう経験もしてんですね。でなんかね、そんなような映画っていうのは自分の中にどっか一つイメージがあって、でなんか今度そうだ、映画を運んで自主制作ですからそんなに派手にやらなくてもいいのでと思って、でまあそれをお願いして、そうしましたらね、びっくりしました。500人から1000人単位で見るんですよ、映画を。ホールっていうのは大きなホールですから。
1: そうですね、あの例えばなんとか市民会館みたいなね、ところでやってらっしゃるのは、今年の4月からね始まったのは存じ上げてましたけども、
0: コンサートもやったりするようなところでも映せるんですね、で今回それを全国で24箇所か5箇所ホール上映があって、もうだいぶもう半分は超えましたけれども、でそれでそれと後半に入ってきて、その今あのお話があったミニシアターで、あのミニシアターっていうのもなかなかちょっといいですよね。
1: いいですね、
0: 映画を見る環境としては、
1: 結構小さな町にもちょっとあったりもするので、そうすると皆さん楽しみに見に来られてる姿があって、またちょっとホールで見るのとは違う楽しみ方があるので、そうですか。じゃあ、 あの映画館がない町、あの地元で見られる、ちょっと、まあ、歩いても行けたりとか、
0: そうですね、
1: あのバスに乗ったりとかしながらも行けるっていうのはやっぱりいいですね。
0: いいですね。ですから佐渡島も行ったんですね。映画館がない町なので、行ってきました。
1: じゃあ皆さん喜ばれたでしょ
0: う。もう喜んでくれて、
1: ね、皆さんこう船に乗ってね

0: そうですね。
1: でもそうやってこう監督も行かれたわけですよね、実際にそのホールとかに。
0: そうです、全てあのトークショーついてるんです、終わった後に。
1: お得ですね。
0: 始まる前にやることもありますけど、大体はあの終わってからトークショーがあるんで、結構こう楽しい。
1: そうですか。反応はいかがでした？
0: いや、まあ皆さん喜んでくれて、やっぱいいですね。
1: 監督がいらしてくれて直にお話を伺うっていうのもなかなかないですから、やっぱり。で、歌も歌っちゃったりしてるんですよね、たまに。
0: そうなんですよ。もうね、もう本当に喜んでくれるんですよ。ああ、もうヒット曲があってよかったと思いましたね。
1: いや、数々のヒット曲がありますから、あの歌手でもありますからね。ねえ、皆さんこうテレビでほぼね今毎日見てるんじゃないかぐらいね、出てらっしゃいますから、
0: あ、僕はね、あの再放送、
1: はい、とか今あの配信でね、
0: 配信でも、
1: あの携帯でも見れるような世の中になってしまってるので、
0: 今僕日本一の再放送俳優ってね。
1: そうなんですね。いや、それだけ、それだけあの他局ですけれども、相棒という刑事ドラマがあれがもう24作目が終わったんでしたっ
0: け。そうです、シリーズになって24年で、その前の2年であの2時間の3本作ってるんですね、ですから26年ですか、丸26年です。
1: 2000年は
0: そうです、
1: 水谷さんの時代。
0: ここまでは、ここまでは。
1: いやいや、これからも。じゃあ今後の話をねちょっと伺いたいんですけど、
0: はい、
1: またこう、まあ一つ作品が終わりました、今、まあ全国回られてるんですけども、もう次回作というのは終わりになるんですか。
0: なんかあるんですよね、これね、やっぱり何かどっから来るのか分かんないんですけど、これもどっかから来るんですね。
1: それはあの撮影が終わって、で、まあ編集とか仕上げをされるとまたこうやってくるんですか。は
0: い、そうですね。
1: 例えばあの今回は5役ですから、
0: はい、
1: でまた自主映画ということで、いろんなこう思いをされたと思うんです、大変な、それでもやっぱりまたやりたい。
0: そうですね。
1: 不思議ですね。
0: 不思議ですね。
1: やってくるんですね、どっかから。
0: どっかからやってくるんです、
1: じゃあまた5作品目も、まあ、どうしても映画というのは準備の時間、撮影の時間、仕上げの時間ってちょっとお時間がねかかりますけれども、
0: はい、
1: また2年後ぐらいにはまた拝見できるって思ってていいわけですね。
0: ぜひあの見ていただきたいです。
1: またそしたらお話を
0: まだ作ってませんけど、ぜひ見ていただきたい。
1: またお話を伺うっていう楽しみがまたできましたけど、あの俳優としてはいかがですか、はい、今後、
0: 俳優としてですね、そうですね、なんかちょうどいい年齢になってきたかなとも思ってるんですね。なんか僕はあのなんかずいぶん若いうちからこういろいろ出てずっとやってますけれども、なんか今になってその例えばそのピッコラフェリチタ撮った時に、ああ始まったっていうこう感覚に襲われた。あ、今から始まるんだ自分の世界がと思ったんですね。だからこれまでやってもやってもやった気がしなかったっていうものがずっとあって、で70過ぎて、あ、始まったっていう感覚に初めてなったんですね。いや、これはあのこの世界、自分が身を置いてるこの世界の自分がここでやっと始まったって、だから監督も含めてだと思うんですけれども、俳優としてももちろん、あ、今からなんだっていうふうに思ったきっかけがこのピッコラフェリチタ。
1: あ、そうですか、それはきっかけが何かあったんですか。
0: これをね一回つないでみてみようと思って、編集も終わって、音をある程度入れて、まだ細かい直しは後にして、一回つないでみてみようって言って、あの見てる時ですね、ああ始まったなっていうふうにこう、そういう感覚に襲われたという。
1: それはやっぱり手応えみたいなものはあったってことですか。
0: まあ、そういうことも言えるかもしれませんし、何か思いが届いたなっていう、

0: 感覚ですかね、この作品。ちょっとそういうものがあった、初めてですね。
1: それはやっぱりこう全部自分でやったっていうところの達成感というよりは、なんかこうそういう思いが全部に反映されてるっていうことなんです
0: かね。そういうことなのかもしれませんしね、
1: ただ
0: やはり何か今までにない感覚。
1: うん、本当に次の作品とか楽しみですね。
0: そうですね。
1: あとやっぱりこのそのミニシアターとかホールで上映するっていうことが、何か一つこう映画の新しい方向性みたいなものができるといいなっていうのはお話聞いてて思いました。
0: ああそうですか。
1: なんかそういうの先駆者ですよね。
0: いやー、まあね、何かにこうやっぱり向かっていきたいとか、うん、こう何か今までじゃない何か道があるはずだとか、何か探して続けたいんでしょうね、きっと。だからやっぱりこうずっと今までのやってきたことに、ずっとそこに、まあもう当然安住するわけにもいかないということを思ってると、やっぱり先へ向かって何か道のないところにも入っていきたくなりますね。
1: そうですか。いや、それはもう見守りたいというかね見続けたいというか、なんかこうやって見ていたい感じがしますけどもね。今年の4月にね、水谷さんも大好きというクリント・イーストウッドさんが、
0: はい、
1: いわゆる引退を発表されますけど、はい、もうそれを超えて100過ぎてもどうですか。
0: 100になってやっと始まったって言って
1: るいや、そのことは聞きたい気もしますけど一つ先ほど歌の話出ましたけども、
0: はい、
1: 今年また新曲も出されて
0: これはね、もう新曲、このピッコラフェリスタの中の挿入歌になってるんですけどもね。
1: そうでしたね、
0: そうなんですよ、はい、
1: 三田さんの声が聞こえてきたらってなりましたけども、
0: ね、ありましたよね、
1: ありました
0: 途中で切られちゃうやつですけど
1: ミュージックビデオじゃありませんから
0: あ、そうですね
1: あれは実は作詞作曲も担当されたということで、
0: あれはもう撮影の日ですね、朝車の中でこう、はい、若者が聴いてるわけですね、はい、携帯で、はい、その曲を、でそれを急遽朝作って、ちょっとみんな待っててもらって、で一番だけわーっと作って、それでそれを自分で撮って、それで僕はロケ車の中で撮ってたんですけど、みんな朝僕がいないいないって大変になってた中、僕ね車の中でその曲をね撮ってたんです、自分で歌って。
1: そんな短時間で、
0: それでそれを聞かせて、これ流れてるからって、これで運転してる、この運転してる時この曲流れてるからって言って、はい、それを聞かせてやったんです。でそこで作ったやつなんですけど、
1: すごいですねそれも、
0: なんかこんな感じがいいなとそしたらそれをみんながいいって言うんで載せられましてね、それで配信用にもうレコーディングしたんですね。
1: ちょっと後でおかけしますん
0: で、よろしくお願いします、
1: これがかかってるぞと。
0: 途中で切らないでください、映画の中で途中で切られちゃいますからね
1: そこの部分は生放送でおかけするのでますますねお元気で、
0: はい、
1: 次回作もお待ちしてますので。
0: ありがとうございます、
1: はい、こうやってまたお会いできるように。
0: ありがとうございます。やっぱりこうやってまた次回作とか言って言われたりしながら少し自分を追い詰める方がいいですね
1: じゃあ次は
0: そうするとなんかやらざるを得なくなってきて
1: じゃあなんかちょっと停滞してるなったらちょっとお話をこう伺うっていうのはいいですね。
0: いいですね。
1: 次回作どうなってるんですかとか聞いて、
0: いいですね、
1: 時々
0: 言ってほしいです。
1: お尻叩いて
0: ありがとうございます
1: いやでも本当に楽しみにしておりますのでね、
0: はい、
1: これからもね、大谷選手じゃないですけども二刀流で
0: 、はい、
1: 頑張っていただければなと私たちついていきますんで。
0: いやありがとうございます
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 明日への言葉。映画監督は辞められないと題して、俳優で映画監督の

水谷豊さんにお話を伺いました。聞き手は鈴木由美子ディレクターでした。では今の水谷さんのお話の中にも出てきた水谷豊さんの新曲思い果てるまでをどうぞお聞きください。

水谷豊さんの新曲思い果てるまででした。以上、今日の四時台明日への言葉、水谷豊さんでした。明日のこの時間はインタビュー、特殊詐欺の被害過去最悪、偽警察ロマンス詐欺、心を操るその手口とは、と題してお話を伺います。ゲストは立正大学心理学部教授の西田公明さん、西田さんへのインタビューをお聞きいただきます。では誕生日の花と花言葉です。今日7月28日の誕生日の花は小松さん。花言葉は高嶺の花です。小松さんは文字通り高嶺の花、標高の高いところに咲く花です。高山植物の女王とも呼ばれる、とても人気の高い花です。中部地方から北の高山帯だけに見られます。しかも急な斜面など崩れやすい砂礫の多い荒れた土地、つまり他の植物はなかなか育たないような環境に育ちます。背丈は5センチから15センチほど、ひょいっと伸びた茎の先、てっぺんに淡い紅色の花がつきます。花の下の方はふっくらと丸く膨らんでいて、中ほどはキュッとくびれています。4枚の花びらのうち外側の2枚は外側に大きく沿ってくるんと丸まっています。ちょっとバナナの皮を剥いた時のような感じとでも言いましょうか。この花の形が駒、つまり馬に似ているというところから駒草という名前がついたそうです。7月28日、今日の誕生日の花は駒草、花言葉は高嶺の花です。今日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。いい一日になりますように。では音楽をお届けしましょう。トゥルーラブという曲ですが、演奏は峰信弘さんのギター。この峰信弘さんというのは、今日の二時台でお送りしたハワイアンの曲の中でディック・ミネさんご紹介しましたけれども、ディック・ミネさんの息子さんだそうです。峰信弘さんのギター演奏でトゥルーラブ。

0: 11時5分からの放送です。11時台と0時台は不思議あふれる身近な世界、国立天文台天文情報センター阿賀田秀彦さんをお迎えしてお送りします。1時台は深夜便アーカイブス明日への言葉アンコール、上昇チームの作り方、常に勝つチーム、上昇チームの作り方、元プロ野球選手で監督、そして NHK 野球解説者でいらっしゃいます伊藤勤さんのお話です。2025年去年の10月に放送したものをアンコール放送でお届けします。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、トニー・ベネット作品集。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、松本隆作品集のパート2です。4時台はインタビュー、特殊詐欺の被害過去最悪、偽警察ロマンス詐欺、心を操るその手口とは、立正大学心理学部教授西田公明さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗アンカーです。なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラ、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月28日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、福島から夏の観光、ひんやり探検気分を味わえるおすすめスポットについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は夏に増える子どもの事故に要注意というテーマでお送りしています。2回目の今朝は海や川、プールなどの水難事故についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は長崎から、平和への願いが込められた手作りキャンドルに明かりを灯す行事についてお伝えします。
0: 昨日、作家の東野圭吾さんの訃報が届きました。
1: 鹿児島県の花ばあばさん、60代女性の方からお便りをいただいています。作家の東野圭吾さんが亡くなりました。私の妹もお気に入りの作家さんで、新刊が出るたびに競って読んでいました、うん、2人ともショックで悲しみに包まれました。そして岐阜県の竹ちゃんまんさん、60代男性の方からもいただいています。彼の作品の展開は日本の誇りです。早速最新作を鑑賞しています。噛み締めて作品に浸りたいと思います。長い間お疲れ様でしたといただいています。
0: うん、東野さん、直木賞を受賞したガリレオシリーズの容疑者 X の献身など、本はもちろん映画やドラマなどでもたくさんの人に愛されました。これからも多くの人の心に残り続けていくと思います。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらを選んでお送りください。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議では、意見の一致に至らなかったと明記した中間取りまとめ案の修正案が示され、方向性は打ち出されませんでした。自民党内では、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした案で進めるべきだという意見も出ていて、高市総理大臣が近く方針を判断する見通しです。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議は昨日会合を開き、議長を務める自民党の小野寺税制調査会長が、意見の一致に至らなかったと明記した中間取りまとめ案の修正案を示しました。修正案には減税や給付などについての各党の主張が列挙され、方向性は打ち出されませんでした。高市総理大臣は記者会見で、食料品の消費税減税について、国民会議の取りまとめを受けて速やかに法案を提出する方針を示した上で、今後の政権運営をめぐっては、何かを成し遂げようとすれば大きな抵抗もあるだろうが、公約実現への思いは決して揺らぐことはないと強調しました。政府与党は明日、実務者会議に続いて各党の幹部らが出席する国民会議を開き、中間取りまとめ案を報告して一連の議論を終える方向で検討しています。自民党内では、先月の実務者会議で示された来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした案で進めるべきだという意見の一方、消費税減税に慎重な声も根強くあります。こうした中、高市総理大臣は今日、自民党の麻生副総裁や鈴木幹事長と会談する方向で調整していて、消費税の扱いをめぐっても意見が交わされるものとみられます。高市総理大臣は党内の意見なども踏まえ、近く方針を判断する見通しです。
1: アメリカ軍基地の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古の沖合で船が転覆し、研修旅行中の同志社国際高校の女子生徒など2人が死亡した事故で、女子生徒の遺族が高校の校長や船長が所属していた団体の共同代表などについて、業務上過失致死傷などの疑いで海上保安庁に告訴状を提出したことが捜査関係者への取材で分かりました。今年3月、 アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む名護市辺野古の沖合で、研修旅行で訪れていた京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船が転覆し、17歳の女子生徒と71歳の男性船長が死亡しました。この事故について女子生徒の遺族が同志社国際高校の校長や学年主任、引率していた教員2人のほか、船長が所属していた団体ヘリ基地反対協議会の共同代表などについて、業務上過失致死傷などの疑いで中城海上保安部に告訴状を提出したことが捜査関係者への取材で分かりました。関係者によりますと、遺族側は教員による現場の下見が行われず、乗船計画が立てられていなかったほか、教員が生徒とともに乗船して運航状況を確認していなかったことなど、学校と団体が生徒の安全確保を怠っていたとしています。この事故をめぐっては第11管区海上保安本部が業務上過

0: 致死傷などの疑いで捜査しています。
1: カンボジアでの臓器移植手術を都内に住む男性に斡旋し、その対価を受け取ったとして NPO 法人の元理事ら3人が逮捕された事件で、警視庁は元理事が別の男性にも手術を斡旋し、およそ850万円相当の現金を受け取ったとして、今日にも臓器移植法違反の疑いで再逮捕する方針です。 NPO 法人難病患者支援の会の元理事で横浜市の菊池博道容疑者66歳と、一般社団法人国際医療相談室の役員安藤孝樹容疑者66歳ら3人は、去年11月から今年1月にかけて、都内に住む男性にカンボジアでの腎臓の移植手術を斡旋し、その対価として合わせて1200万円余りを受け取ったとして、今月臓器移植法違反の疑いで逮捕されました。警視庁のその後の調べで、逮捕された3人のうち菊池元理事が去年千葉県に住む60代の男性にも手術を斡旋し、その対価としてドルと円で合わせておよそ850万円相当の現金を受け取った疑いのあることが捜査関係者への取材で分かりました。この男性も去年5月にカンボジアに渡航した後、中国人のコーディネーターに現地の医療費などとしてさらに数千万円相当の現金を手渡し、カンボジアの医療機関で腎臓の移植手術を受けたとみられるということです。警視庁は元理事を今日にも臓器移植法違反の疑いで再逮捕する方針で、これまでに少なくとも5人に手術を斡旋し、合わせて4500万円以上を受け取っていた疑いがあるとみて調べています。容疑者 X の献身など数々のベストセラー小説で知られる作家の東野圭吾さんが、今月23日大腸がんのため68歳で亡くなり、読者や関係者からその死を悼む声が上がっています。東野圭吾さんは1985年に放課後でデビューし、天才物理学者が事件の謎に挑むガリレオシリーズが人気を博すと、このうち容疑者 X の献身が2006年に直木賞を受賞しました。直木賞は6回目の候補での受賞となり、当時の会見では、選考に落ちるたびに焼け酒飲んで選考委員の悪口を言っていたが、やっぱり今日は勝ててよかったと笑顔を見せていました。この他にも秘密や白夜行、加賀恭一郎シリーズなど数々と次々とベストセラー小説を発表し活躍していましたが、今月23日未明、大腸がんのため68歳で亡くなりました。東野さんの訃報を受けて、東京新宿の書店には追悼コーナーが設けられ、訪れた女子大学生は、読み始めると一気に読み切ってしまうような引き込まれる小説で、これからも新しい作品が読めると思っていたのでとても残念ですと話していました。生前親交があった人たちからも悼む声が次々と上がっています。このうち小説家の京極夏彦さんは、喪失感が大きすぎます。東野さんはトップランナーとしてエンターテインメント文芸を常に力強く牽引されてきました。その創作に対する背筋の伸びた姿勢は多くの皇族の指針となり、またモチベーションともなってきました。それはこれからもずっと変わらないことでしょうなどとコメントしました。またテレビドラマ化された加賀恭一郎シリーズで主演を務めた阿部寛さんは、深い悲しみを感じています。新参者に出演できたことは私の俳優人生における大きな転機となりました。東野さんとのご縁に心から感謝していますなどとコメントを発表しました。また東野さんのガリレオシリーズを原作にしたドラマと映画で主人公の天才物理学者湯川学を演じてきた俳優の福山雅治さんは、先生が作品に込めた命をとても近くに感じています。先生の命は今もここにあると、だからまだお別れの言葉を言えずにいます。先生の作品の住人として、一人の読者として生み出された物語に これからも魅了され続けたいですと自身の SNS に綴りました。次はスポーツです。香港で行われているフェンシングの世界選手権は27日女子フルーレ個人で上野優香選手が銅メダルを獲得しました。香港で行われているフェンシングの世界選手権は27日女子フルーレの個人の決勝トーナメントが行われました。女子フルーレ個人はおととしのパリオリンピックの団体銅メダルのメンバー24歳の上野選手が準決勝に進みイタリアの選手と対戦しました。上野選手は追いかける展開となりましたが第2ピリオド終盤から最終の第3ピリオド序盤にかけて素早い攻撃で7対7の同点に追いつきました。その後は相手の攻撃を防ぐことができず11対14で敗れました。上野選手は決勝進出はなりませんでしたが3位決定戦が行われないため銅メダルを獲得しました。日本選手がフェンシングの世界選手権女子フルーレ個人でメダルを獲得するのは初めてです。以上スポーツでした。
2: では続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが163円73銭から76銭、1ユーロは186円20銭から21銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より262ドル83セント高い5万2210ドル8セント、ナスダックの株価指数は先週末より 43.74 に下がって24,932.081 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今日も東日本と東北では雲が多く不安定な天気となりそうです。午後を中心に雷雨や局地的な大雨にお気をつけください。一方西日本では危険な暑さが続きそうです。この時間は茨城県や東京湾周辺など関東の沿岸部で雨が降っていて茨城県ではやや強い雨が降っています。また日本海にも発達した雨雲のまとまりがあって今北陸周辺に近づいています。今日も気圧配置は昨日とは大きく変わりません。北海道の東そして九州の西に高気圧があって北海道と西日本では晴れるところが多くなりそうです。一方この2つの高気圧に挟まれる東日本では気圧の谷にあたり梅雨前線が関東付近で停滞しています。このため東日本では日中も雲が多く雨が降るでしょう。さらに今日は日本海に低気圧が発生して今夜にかけて北陸、明日にかけて関東の東海上に進む見通しです。このため東日本は昨日以上に大気の状態が不安定となりそうです。雷雲が発達しやすいでしょう。局地的な激しい雨、また平野部でも非常に激しい雨の降るところがありそうです。長野県では昨夜猛烈な雨が降りましたが今日も東日本を中心に短時間の大雨に注意警戒してください。晴れる西日本も気温が上がる午後は山沿いを中心に雷雨に注意が必要です。そして今朝前線の南下で気温の傾向も関東から北と東海から西で大きく異なっています。今仙台や東京は21度くらいと涼しい一方、福岡は28度台、大阪は29度くらいと熱帯夜が続いています。今日日中も前線の北側にあたる関東から北では比較的涼しい空気が入りそうです。日中も関東や北陸で30度くらい、北日本は25度前後でしょう。ただ湿度は高い見込みです。一方前線の南側にあたる東海から西では上空の暖気が強く猛烈な暑さが続きます。今日も大分県の日田、福岡県の久留米では39度が予想されています。危険な暑さが続きます。日中日差しの強い時間帯は屋外での農作業、部活動や公園遊びなどは控えた方が良さそうです。では今日の全国の予報です。沖縄、奄美、九州晴れますがにわか雨や九州では午後は雷雨に注意してください。山陰と近畿北部は曇り、晴れる四国、山陽、近畿南部も昼頃からは雷雨がありそうです。 そして北陸は朝から、東海、東北は昼頃から、

0: 関東甲信も夕方以降は広く雨が降るでしょう。北海道は概ね晴れる見込みです。予想最高気温です。那覇34度、鹿児島広島37度、福岡高知大阪36度、名古屋33度、東京新潟30度、金沢29度、仙台27度、札幌25度です。ここまで全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は福島県太平洋に面した富岡町にお住まいの吉田恵子さんと電話がつながっています。吉田さん、
2: おはようございます。
1: 吉田さん、聞こえますか？
2: 吉田さん、
3: 切れちゃったんですね。
2: あら、あ、切れてしまいましたかね。
1: 電話がね、切れてしまったようですね。今一度かけ直しますので少々お待ちください。毎朝だより前半、今朝は福島県から夏のおすすめ観光スポットについてです。今電話をかけているところです。少々お待ちください。
2: 夏の観光、ひんやり探検気分を味わえるおすすめスポットについてのお話です。
1: これは楽しみですね。
2: ひんやりしていただけるんじゃないでしょうか。
1: はい、夏休みのね、子どもたちのお出かけにもちょうどいいかなというふうにも思います。今朝の毎朝だよりは福島県の浜通り、太平洋に面した富岡町からお送りします。
2: 今電話をかけているところ、
1: あ、つながりそうですね。もう少しお待ちください。時刻5時18分を過ぎました。
3: OK。
1: はい、今ですね、再びちょっと電話をかけたんですけれども、つながりにくかったようですので、もう一度電話をかけ直すところですので、しばらくお待ちください。東日本は少々涼しくなっているということですが、福島県の富岡町はどうでしょうか。あ、電話がつながりました。吉田さん、
4: おはようございます。
2: おはようございます。
1: すいません、ちょっとあの電話がつながりにくかったようで、
4: すいません、ごめんなさい、切れちゃいました、ごめんなさい。
1: いいえ、大丈夫ですよ。
4: はい、
1: 福島富岡町はどんな朝でしょうか。
4: はい、今日のですね、今の天気は曇りで、外の気温は 21.4 度となっています。
1: うん、
4: 梅雨がまだ明けてないこともあって、ここ数日すごく過ごしやすいです。
1: そうですか。
4: はい、
1: ではそんな福島から今朝の話題をお願いします。
4: はい、福島県の富岡町なんですけれども、富岡町の海岸では7月の18日25年ぶりに海開きとなりました。
1: はい、
4: 富岡漁港の整備工事や東日本大震災、原発事故のために長い間お休み状態だったのですが、ようやく富岡の海岸も復活することができました。
1: はあ、よかったですね。
4: はい、海水浴場としては8月の9日まで楽しむことができて、短い期間とはいえ夏休みの楽しみが一つ増えました。
1: うん、
4: その他ですね、広野町にある岩沢海水浴場が8月の23日まで、浪江町にある請戸海水浴場が8月の1日から9日までの間、16年ぶりに海水浴を楽しむことができます。
1: はい、
4: で、暑い夏、海もいいんですけれども、うん、今回はですね、福島県から涼しく過ごせる場所を紹介したいと思います。
1: はい、
4: 福島放送局に赴任経験のある上野アナウンサー、
1: はい、
4: 福島県を代表する鍾乳洞といえば、
1: それはやっぱり阿武隈洞ですよね。
4: そうですよね。うん、福島県の中部にあって、双葉郡の西隣にある阿武隈高原に位置する田村市の中にある阿武隈洞が有名ですよね。
1: はい、
4: 最近では年間20万人近くが訪れる、福島県を代表する観光地となっています。
1: うん、
4: 道内は平均気温が15度ということで、一歩足を踏み入れた瞬間、冷蔵庫に入ったような感覚になるほど涼しくて、夏の観光地として最適な場所だと思います。
1: はい、
4: でもですね、今回私が紹介したいのは 阿武隈堂ではなく入水鍾乳洞です、うん、
2: はい、
4: 入水鍾乳洞は阿武隈堂と同じ田村市にあって、阿武隈堂からおよそ7キロ離れた場所にあります。
1: うん、吉田さん、どうして今回阿武隈堂じゃなくて入水鍾乳洞を紹介しようと思ったんですか？
4: はい、なんかケイビングって言って、はい、趣味やスポーツ感覚で洞窟を探検することを言うらしいんですが、入水鍾乳洞をおすすめする理由はそんな探検気分を味わえる鍾乳洞だからです。
1: はい、
4: で阿武隈堂は観光地として大変有名なので、内部のライトアップや通路が整備され手すりなどもついていて大変見学しやすい場所となっています。鍾乳石の種類も多く巨大で美しくて、道内も広くて誰でも気軽に観光できる場所となっています。一方、入水鍾乳洞は3つのコースに分かれていて、 A コース、B コース、C コースとあります。うん、C コースについては今年の受付はすでに終了していますので、この夏に訪れるとしたら A コースと B コースということになります。
1: はい、それぞれどんなコースなんでしょう？
4: はい、A コースは気軽に行ける場所となっていますが、それでも動きやすい服装などでお出かけいただきたいと思います。で、B コースになりますとほぼ人の手が加えられていないため、10度ぐらいの冷たい水にだいたい膝下からくるぶしぐらいまで浸かりながら進んでいくコースとなるんですね。しかも洞内は真っ暗で、懐中電灯やヘッドライト、ろうそくを手にしながら進んでいきます。スリル満点です。で、岩と岩の間を横向きになってすり抜けたり、天井が低くて四つん這いにならないと進めない場所があったりと、明かりを頼りに進んでいくので、洞窟探検隊の一員になった気分になれます。ただですね、帰ってくる頃には洋服はずぶ濡れ状態なので着替えは必要となります。おすすめは T シャツや短パンなど濡れてもいい格好に、秋物は滑りにくいサンダル で天井が低いのでヘルメットがあると安心なんですが、ヘルメットや T シャツ、短パン、サンダル、ヘッドライト、膝当て、膝パッドですね、などは有料ですが借りることもできます。
2: かなり本格的なコースのようですが、うん、吉田さんも探検隊の一員になって行ったことはあるんでしょうか？
4: あるんですよ。で、滑りにくいサンダルなんてない時代で、うん、私の場合はわら草履で行きました。もういつの時代だって感じなんですけど、わら草履は滑りにくいのと、足裏でギュッと岩をつかむ感覚もあるので、うん、私でも行くことができました。で、私が体験した時は案内人の方がついたので、もしかしたら C コースだったのかもしれません。で、当時は懐中電灯よりもろうそくの方が探検しやすいということだったのですが、ろうそくの持ち方にも注意があって、うん、指と指との間にろうそくを挟む持ち方で行くようにと指示されました。で、理由は手に持ってしまうと両手が使えない、指と指との間に挟めば岩などを掴むことができるということでした。で、今はヘッドライトを借りることができるので、まあ、安心なんですが、ぜひろうそくでという方は購入となりますが、ろうそくの光で幻想的に探検するのも思い出に残って楽しいかもしれません。
2: 探検気分が増しそうですね。
4: そうですね。
2: で、この B コースを挑戦するにあたって注意事項はありますか？は
4: い、そうですね、係の人から B コースに関する注意事項など説明を事前に受けてから入っていくことになります。で、不安と感じたら無理せず諦めて気軽に進める A コースを選択してみてください。A コースだけでもひんやりとした体感と、入ってしばらくすると不動の滝があるので見応えも満足度も満たしてくれると思います。で、果敢に B コースに挑戦しても無理と途中で引き返す人もいるみたいです。
2: まあ、安全を確保するためくれぐれも無理はせず係の人の指示に従うということですね。はい、
4: そうですね。
2: この他福島県の夏のおすすめは何かありますか？
4: はい、場所はちょっと離れるんですけれども、同じ田村市にある みんな大好きカブトムシと触れ合える施設も家族連れには人気の場所となっています。鍾乳洞、入水鍾乳洞から一般道を通って、まあ、車で片道およそ30分で着きます。私が、まあ、おすすめする観光コースなんですが、最初に入水鍾乳洞を探検

0: 状態によっては近くで日帰り温泉によって車で移動、カブトムシと戯れた後、およそ1時間ぐらいで富岡町や大熊町、双葉町に着きますので、そこで一泊、次の日は富岡町の海水浴場で人泳ぎ、まあ、あくまで私が考えたモデルのコースの一つです。であとはですね、福島県の桃、暁が美味しい季節となりますので、福島市方面に行って桃狩り、それから桃スイーツなんていうのもいいかもしれませんね。
1: いいですね。
0: でこの夏は福島県に来て夏の思い出をたくさん作っていただけたらと思います。
1: はい、吉田さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は福島県富岡町の吉田恵子さんでした。では音楽です。山岡優子さんでアイスクリームの歌。

0: 山岡優子さんでアイスクリームの歌お送りしました。埼玉県の神桜さん70代女性の方から今朝のお天気についてお便りいただいています、はい、4時半に雨戸を開けました。なんと涼しくて気持ちがとってもいいです。ほっとしましたといただいています。
1: 確かにね、東日本北日本ではここ数日ねちょっとだけ涼しいですからね、ほっとする時間もあります、うん、ただね西日本は厳しい暑さ続いているところも多いので、体力も落ちているかと思います。熱中症にならないように周りの人と声を掛け合って気をつけていきましょう。時刻5時29分です。7月28日今日は何の日です。明治16年1883年7月28日東京の上野駅が開業しました。当初駅舎はまだ仮のもので、列車は熊谷駅までの1日2往復でした。やがて上野駅は東京と東北、北陸、信越、北関東などを結ぶ北の玄関口として重要な役割を果たすようになります。上野駅開業、明治16年1883年です。
0: 大正3年1914年7月28日オーストリアがセルビアに宣戦布告し、第一次世界大戦が勃発しました。人類史上初めての世界規模の戦争で、主戦場となったヨーロッパでは死者が1000万人を超えると言われています。第一次世界大戦勃発、大正3年1914年です。
1: 昭和40年1965年7月28日日本の推理小説の礎を築いた作家江戸川乱歩氏が亡くなりました。70歳でした。三重県出身で早稲田大学在学中から欧米のミステリーに心を奪われます。ペンネームは尊敬するアメリカの作家エドガー・アラン・ポーから取りました。推理小説家エドガー・アラン・ポ死去、昭和40年1965年です。
0: 昭和59年1984年7月28日ロサンゼルスオリンピックが開幕しました。参加したのは140の国と地域です。オリンピックに商業主義を持ち込んだ最初の大会と言われています。増大する運営費を賄うため聖火ランナーから参加費を集めたほか、テレビの放送権料やスポンサーの協賛金の高額化が話題になりました。ロサンゼルスオリンピック開幕、昭和59年1984年です。7月28日今日は何の日でした。
1: 時刻は5時31分を過ぎています。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。お便りでも朝過ごしやすいという声がありましたけれども、ここ数日関東から北ではちょっとね朝晩は楽になったかなと感じます、はい、今東京の気温21度台、これおよそ20日ぶりのことなんですよね。で、この過ごしやすさで我が家の夏野菜も少し元気になったような気がして、ピーマンが急に実をつけ始めました。もう5、6個小さなピーマンがこう鈴のように風に揺れていて、昨日とても眺めてたんですけれども、お二人はピーマンは好きですか？
3: 私は好きですね。大好きです。
2: あ、そうですか。はい、よかった。ピーマンってビタミン C が野菜の中でもトップクラスで、栄養価もとっても高いんですよね。なので西日本は猛暑が続きますので、ぜひ食事にピーマンね取り入れてみてください。今日も西日本危険な暑さとなるところもある一方で、東日本と東北は不安定な天気、午後を中心に雷雨や局地的な大雨にお気をつけください。この時間も関東の沿岸部で雨が降っていて、今茨城県で少し雨雲の発達しているところがあります。北茨城市で本降りの雨となっています。で、日本海にも発達した雨雲のまとまりがあって、北陸や山陰に近づいています。今日も気圧配置は昨日と大きく変わらず、北海道の東、そして九州の西には高気圧があって、北海道と西日本では晴れるところが多くなりそうです。一方、この高気圧に挟まれる東日本は気圧の谷にあたり、梅雨前線が関東付近で停滞する見込みです。さらに今日は日本海に低気圧が発生して、これが近づくため、昨日以上に東日本は大気の状態が不安定となりそうです。 雷雲が発達しやすく、局地的な激しい雨、また都心部など平野部でも非常に激しい雨の降るところがありそうです。今日も各地短時間の大雨にお気をつけください。地下施設への浸水や道路が冠水する恐れがあります。晴れる西日本も気温が上がる午後は山沿いを中心に雷雨に注意が必要です。そして日中の気温も関東から北と東海から西で大きく異なりそうです。前線の北側にあたる関東から北では比較的気温が低め、関東や北陸は30度くらい、北日本は25度前後のところが多いでしょう。ただ湿気は多そうです。一方、東海から西は上空の暖気が強く猛烈な暑さが続きます。今日も九州を中心に危険な暑さ、大分県の日田や福岡県の久留米39度予想、高松や愛媛県の新居浜では38度予想です。アスファルトの上では気温以上に温度が上がりますので、一層の暑さを感じると思います。外出は短時間で、済ませるようにしてください。明日も東日本を中心に不安定な天気は続く見込みで、週の後半は関東でも再び猛烈な暑さが戻ってきそうです。東北や北陸は週の後半にかけて梅雨空が続くでしょう。ここまで全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時35分になるところです。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意です。小児科医で子ども家庭庁事故防止の有識者会議のメンバーでもある山中達弘さんに伺います。山中さん、よろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回は海や川、プールなどの水難事故について伺います。こうした事故は年間どれくらい起きているものなんでしょうか。
4: はい、警察庁の統計によると、全国で発生する水難事故は年間に1500件を超えています。まあ、そのうちおおよそ800人前後が命を落とす、あるいはまあ行方不明となっているというデータがあります。
0: 確かに暑くなると海や川などに出かけてレジャーする機会も増えて、事故に遭遇してしまうことにもつながってしまいますよね。どんなことに気をつけるといいでしょうか。
4: そうですね、特に川はですね、要注意ですよね。川で溺れた後、ニュースで報道される川の映像を見ますと、川幅はそれほど広くはないし、まあ、流れはゆっくりで、あまり深そうには見えません。まあ、そんなようなところで、まあ、溺れが発生しているっていうのは、まあ、子どもも大人もですね、まあ、浅いから大丈夫だろうと思ってしまうのではないかと思います。
0: そんなに流れが急でなくても溺れてしまうっていう話聞いたことがあります。
4: そうなんですね、まあ

0: 流されてしまいそうですね。
1: はい、まあ、浅い川でもですね、子供が溺れるということをまあ意識していただきたいということで、まあ、川で遊ぶときはですね、浅瀬であっても水難事故の予防策としてですね、必ずライフジャケットを着用すること、これが大切だと思います。
0: ライフジャケットが大事ということですね。
1: そうですね、ライフジャケットはですね、重要なのは川だけではありません。海水浴場あるいは海辺にですね、子供を連れていくときは必ずライフジャケットを着用させる、これが大切です。子供が目を離した隙に海に入って流される、あるいはまあ転落してですね流される、まあそんな事故がまあ夏であれば毎週のように起きていますよね。ライフジャケットを着ていたら救える命があったはずです。
0: 子供が溺れているのを見て救助に川に入って溺れてしまうっていう事故も起こっているようですよね。そんな時はどうすればいいとお考えでしょうか。
1: そうですよね、川で溺れている人を見つけたらですね、絶対に泳いで助けにはいかない、これはもういろんなところで言われてますので、それをよく覚えておく必要があります。すぐに119番通報をして周囲に大声で助けを求める。そして浮くものをですね、川にあるいは海に投げ入れてですね、安全な陸の上から助けを求める、これが大切だと思います。
0: 他に川や用水路などでの注意はありますか。
1: そうですね、遊んでいたボールがですね、川に落ちた、あるいはサンダルを拾おうとしてですね、それで溺れてしまうケースもあるんですね。一つの活動としてはですね、サンダル売買親子条約という提案を行っている人がいます。子供がですね、サンダル流されて拾おうとして溺れてしまうことを予防するためにはですね、サンダルが流されても拾いに行かない、サンダルが流されてしまってもお母さんは子供を叱らないという約束をですね、親子でする取り組みですけども、ぜひですね、そういう活動もあるということでですね、拾いに行かないということをですね、親子で話し合ってほしいというふうに思います。
0: ぐっと拾いに行きたい気持ちをこらえて、川や用水路に落ちたものは拾いに行かない、しっかり覚えておきたいです。一方でプールについてはどうでしょうか。
1: プールの水難事故というのは比較的少ないんですけれども、実際には起こってますね。私がですね、この事故防止に取り組みになったきっかけはですね、プールの排水口に足が吸い込まれてですね、女の子が亡くなったことがきっかけだったんですけども、そのお子さんは水中から引き上げるためにですね、水圧がかかっていたのでなかなか引き上げられるのが30分もかかって、そして私が勤務していた病院に搬送されましたが、5時間後に亡くなりました。そういう事故が実際にですね、起こってるわけですね。
0: 本当に痛ましい事故ですけれども、どんな教訓がありましたか。
1: そうですね、プールの構造上の安全確保というのは、プールの管理者の責任ですけれども、利用する側もですね、危険性について知っておいてほしいと思います。でまたプールでもですね、ライフジャケットを着用するようにしていただきたいというふうに思います。
0: 一般的な浮き輪や腕につけるタイプの浮き輪ではいけないでしょうか。
1: はい、浮き輪がですね、体から抜けてしまったり、腕につける浮き輪だと着用の仕方が悪いとですね、簡単にひっくり返って上半身が水面に浸かってしまってですね、かえって溺れやすくなってしまうこともあります。プールでも川海でもですね、これをつけていれば安全というものはないので、目を離さない、これが大切だと思います。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
1: 水辺に出かけるときは必ずライフジャケットを着用。
0: 山中達弘さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回は遊具アスファルトでの火傷について伺います。
2: 今回講師の山中達弘さんには、今週金曜日の午前8時台にリスナーの皆さんから寄せられた疑問や質問に直接お答えいただきます。
0: 大人がどんなことに気をつければ事故を防げるのかなど、疑問質問は番組ウェブサイトのメールフォームにお寄せください。お待ちしています。
2: この時期子どもの事故が絶えません。ちょっとした疑問でも、気になっていることをお寄せください。お待ちしています。健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だより後半です。この時間は長崎県長崎市の大野真由美さんと電話がつながっています。大野さん、
0: おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の長崎はどんな朝でしょうか。
3: はい、外は晴れて青空が見えます。窓を開けてみると、まだ早朝なのにむわっとした空気が入ってきまして、今日も一日かなり暑くなるんだろうなと感じています。
2: ずっと長崎だと暑い日続いて

0: てるでしょうね。
1: そうですね、もう日中はやっぱり日傘がないと歩くのが辛いぐらいですかね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、はい
1: はいはい、
0: ではそんな長崎から今朝の話題お願いします。
1: はい、今回は9月に長崎市の爆心地公園で開かれる催し平和の灯火についてお伝えします。
0: はい、
1: 爆心地公園は原爆が投下された中心地を示す原爆落下中心地の火が立つ公園です。そこで行われる平和の灯火は平和の願いを込めたメッセージやイラストが書かれた手作りキャンドルに明かりを灯す催しです。原爆で犠牲になった人たちを慰霊するとともに若い世代に平和の大切さをつないでいこうと長崎市の被爆継承課を事務局に平和の灯火の趣旨に賛同する市内等の団体から構成された実行委員会が中心になって毎年開かれていて今年で32回目を迎えます。以前は長崎原爆の日前日の8月8日に行われていたんですけれども現在は9月26日の国連の核兵器の全面的廃絶のための国際デーに近い日に開催しています。今年は同じ日の9月26日に行われます。
2: そのキャンドルはどんな風に灯されるんでしょうか。
1: はい、会場の爆心地公園内に立つ原爆落下中心地を丸く囲むように配置されます、うん、去年は2500個のキャンドルが柔らかな明かりを会場で、柔らかな明かりで会場を灯しました。平和や笑顔などのメッセージや鳩や虹などのイラストが描かれたキャンドルが並びます。皆さん思い思いのメッセージや、イラストを描いていらっしゃるんですけれども実行委員会のメンバーやボランティアの皆さんが当日2時間余りかけてそのキャンドルを並べます。
2: そのキャンドルを灯している様子を写真でいただいているんですけれども、うん、これ去年の様子ですね、はい、夕暮れ時にキャンドルのオレンジ色の暖かな光が何重にも円になって浮かび上がっています。でこれ一つ一つ見てみますと、はい、世界平和とか、はい、あとは笑顔などの文字が鳩のイラストなどとともに見えますね、はい
0: うん、
1: そうですね、
0: そして、
1: はい、
0: 並んでいるところの写真も見ますとキャンドルの円が何周にもなっていて、はい、たくさんの人たちがこう一つ一つ丁寧に扱っているのもよくわかりますね。
1: そうですね、皆さん暑い中作業されているそうです、
0: うん、
2: 去年は2500個のキャンドルが一つ一つ並べられたということでした。このキャンドルはどなたが用意しているんでしょうか。
1: はい、キャンドルは毎年地元の小中学校などを中心に募集をかけて制作しています。今年は今のところ市内の小中学校を合わせて31校をはじめ放課後児童クラブや企業団体などがキャンドル作りに参加する予定です。長崎のプロサッカーチームのビファーレン長崎、プロバスケットボールチームの長崎ベルカの関係者も含まれます。今年はおよそ2300個のキャンドルが集まる予定です。
0: 地元のプロスポーツチームの関係者も参加してるんですね。
1: はい、
0: これ当日いきなり行って参加するっていうこともできますか。
1: あ、はい、今紹介したキャンドルとは別に開催当日無地のキャンドルを購入してメッセージを書いて飾ることもできるということです。
0: うん、
1: その当日用のキャンドルは毎年ボランティアの皆さんが作っていて最近制作しているところに伺いました。
2: あ、伺ってきたんですね。どんな風に作られていましたか。
1: はい、はい、キャンドル作りは長崎市民会館内の調理実習室で行われていました。作業台と床に新聞紙を敷いて事務局の担当者とともにおよそ30人のボランティアグループの皆さんが作業を進めていました。熱を加えて溶かしたろう300ミリリットルを1リットルサイズの牛乳パックに流し入れてガムテープで密閉して、水を張った流し台でくるくるとまんべんなく回しながら冷やし固まったところで開封すると厚さおよそ5ミリの長方形のキャンドルの完成です。
0: うん、
1: グループの中には20年前から毎年参加している人もいて皆さん手際よく楽しそうな様子で取り組んでいました。 1時間半ほどでおよそ240個のキャンドルが出来上がっていました。
2: うーん、1時間半ほどで240個ってすごいですね。
1: はい、
2: 大野さん、ねえ、
1: はい、
2: 参加していかがでした？
1: はい、行く前は一つ作らせていただけたらなと考えていたんですけれども、あまりの皆さんのスピードの速さに、うん、かえってご迷惑をおかけしそうだったのでやめまして見学させてもらいました。
2: はい、
1: 見ながらですね、感じたのが、ろうが均等に固まるように水の中に手をつけて休みなく回転させたり、ろうが固まった後牛乳パックを剥がすのに結構力がいって、うん、意外と大変そうだなと感じました。うん、それでも皆さんは笑顔でですね、楽しそうに作業を進めてらして、平和への思いを込めて作っていらっしゃるんだなという印象を受けました。
0: うん、
1: この無地のキャンドルですけれども、当日は100円で希望者に渡され、メッセージを書き入れるためのブースも設置されます。代金は来年のキャンドル作りの材料費などに生かされることになっています。実行委員会事務局は、平和の灯火を通して平和の大切さを考えるきっかけとしていただければ幸いですと話していました。
0: うん、では改めて平和の灯火、日時など教えてください。
1: はい、平和の灯火は9月26日土曜日の午後5時45分から長崎市松山町の爆心地公園で開かれます。キャンドル点灯式に始まり、バルーンリリース、合唱やハンドベルなどのコンサートが行われます。当日は私も会場でキャンドルにメッセージを書いて参加してみようと思っています。
2: はい、大野さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は長崎市の大野真由美さんに聞きました。では音楽です。アレサ・フランクリンで I Say a Little Prayer。

0: クリンで I Say a Little Prayer をお送りしました。ではお便りをご紹介します。大分県の赤井さよこさん、70代の方からです。毎年この季節、友人から動画で暑中見舞いが届きます、今年はたくさんのホタルが青白い光を放ちながら乱舞している動画でした。昨日大分ではうんざりする暑さでしたので、動画で涼しさを感じることができました。そして同じく大分県のガレリアさん、80代男性の方です。昨日大分県日田市では40度を記録しました、九州で40度以上を記録したのは初めて。大分市は日田市からかなり離れていますが、それでも昨日は大変暑かったですといただいています。いや、
1: そうですよね。
0: 続いて愛知県のシャチアントーストさん、70代女性の方です。先ほど涼しい朝とありましたが、名古屋も心地よい風でほっとしています、ただ食欲は湧きません。毎朝を聞きながらホットコーヒーをいただいています。今日もリスナーの皆さんと一緒に楽しく過ごしていますといただいています、
1: 名古屋もね、日中は厳しい暑さ続いてましたもん ね。
0: そしておはがきもいただいています。熊本市の中村泉さん、67歳の方です。私は転換の発作のため精神科の病院に入院中です。ここにはいろいろな症状の方が入院中、一日中走り回ってらっしゃる方、ブツブツ独り言を言ってらっしゃる方など、かくいう私も統合失調症で、もっとしっかりせんかと自分で自分に気合を入れて頑張っていますといただいています。
1: 皆さんありがとうございます。時刻もすぐ5時55分になるところです。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポート、日本でも暑さ続いていますが、ヨーロッパでも厳しい暑さとなっています。各地で発生している山火事やその暑さについて、原因や最新情報をお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は雲が広がって、千葉県や茨城県の沿岸部で雨が降っています。今日も梅雨前線が関東の東海上に停滞するため、日中も雲が多く、にわか雨がありそうです。今日は傘を持ってお出かけください。明日にかけて日本海から低気圧が近づくため、午後は日本海側から雨の範囲が広がるでしょう。湿った空気も流れ込んで、大気の状態は昨日以上に不安定となりそうです。昨日も長野県内で猛烈な雨が降りましたが、今日も平野部も含めて局地的な激しい雨が降りそうです。1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降るところもありそうです。地下施設への浸水や道路の冠水などにお気をつけください。また午後は落雷や突風の可能性も高まります。落雷による停電にも注意が必要です。気温は今朝も各地で過ごしやすくなっていて、この時間新潟で23度台、東京は21度台です。東京はおよそ20日ぶりに21度台を観測しています。日中も梅雨前線の北側の比較的涼しい空気が入るため、内陸部も含めて気温は30度前後のところが多いでしょう。強い日差しは今日は少ないですが、湿度は高いのでムシムシと感じられそうです。では現在出ている注意報です。雷注意報が東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県の東部伊豆、長野県、新潟県に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県と長野県の北部、中部の広い地域に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島と静岡県に発表されています。では今日の各地の予報です。東京地方、曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇りで朝晩雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。

0: 伊豆諸島南部曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨で雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。神奈川県全域曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県全域曇りで朝晩雨、ところにより夜雷を伴って激しく降るでしょう。埼玉県全域曇りで夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降りそうです。茨城県全域曇りで夜雨、ところにより雷を伴って非常に激しく降るでしょう。栃木県全域曇りで夕方から雨、ところにより夜雷を伴って非常に激しく降るでしょう。群馬県全域曇りで夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆、雨時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。山梨県全域曇りで夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。長野県北部と南部曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴って激しく降るでしょう。長野県。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french.